0: بەلگىسى چاپلاندى. بۇ زادى قانداق ئىش؟ مۇخبىرىمىز ئابدۇخالىق ئەمەت بۇ ۋاقتى خەۋەر بېرىدۇ.
1: بارغانسېرى كۆپ ئىستېمالچىلارنىڭ توردىن مال سېتىۋېلىشنى تاللىشىغا ئەگىشىپ، ئىككىلىك كودنى سكانېرلاپ راست يالغانلىقىنى تەكشۈرۈشمۇ ئىستېمالچىلارنىڭ مال تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىنكى ئادەتتىكى ھەرىكىتىگە ئايلىنىپ قالدى. نۇرغۇن كىشىلەر سۈپەتلىك مەھسۇلات دەلىللەشتىن ئۆتكەن دېگەن ئەسكەرتىشنى كۆرۈپ، بۇنى راستكەن دەپ ئىشىنىپ قالىدۇ. لېكىن بۇ تەكشۈرگىنىڭىز ئاشۇ سىزنى ئالىدىغان جىنايەتچى ئۇنسۇرلارنىڭ قىلتىق ئىكەنلىكىنى ئويلاپ باقمىغان بولۇشىڭىز مۇمكىن. يېقىندا شاڭخەي شەھىرى پۇتۇ رايونلۇق خەلق تەپتىش مەھكىمىسى يېڭى تىپتىكى ساختىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش كودىنىڭ ساختىلىق قىلىش دېلوسىنى بېجىردى. دېلوغا چېتىشلىق بۇ مالنىڭ ساختا ماركىلىق بالىلار تېرىسراش مەلھىم ئىكەنلىكى ئېنىق تۇرسىمۇ، ئەمما ساختىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش كودى بولغانلىقىدىن ۋە ئۇنى قىرىۋەتكەنلىكتىن ئويلىمىغان يەردىن سۈپەتلىك مەھسۇلات دەپ قاراپ چىقىلغان. ساختا مالغا نېمە ئۈچۈن ھەقىقىي كود چاپلىنىدۇ؟ تەپتىش ئورگانلىرى دېلو بېجىرىش جەريانىدا دېلونىڭ ئارقىسىدىكىنىڭ بىر ساختا مالنى ھەقىقىي كود سەپلەشتەك قارا رەڭلىك كەسىپ زەنجىرى بولغانلىقىنى بايقىدى. بىر قۇتا ساختا بالىلار تېر ئاسراش مەلھىمىنىڭ كەينىدە يېڭى تىپتىكى ساختىلىقتىن ساقلىنىش كودىنى ساختا ياساش دېلوسى پاش قىلىندى. مەلۇم بىر داڭلىق بالىلار تېر ئاسراش شىركىتى ماركىسى ئا شىركەت قايتۇرۇلغان بىر بوتۇلكا مەھسۇلاتنى تاپشۇرۇۋالغان. خىزمەتچى خادىملار تەكشۈرۈپ بۇنىڭ ساختا مەھسۇلات ئىكەنلىكىنى بايقىغان. لېكىن مالنىڭ ئۈستىگە چاپلانغان ساختىلىقتىن ساقلىنىش كودىنى قىرىپ ئاچقاندىن كېيىن ۋە شۇ ئارقىلىق ئېنىقلىغاندا بۇ كودنىڭ راست ئىكەنلىكى دەلىللەنگەن. دېمەك ئىچىدىكى مالنى خىمىيەلىك تەكشۈرگەندە يالغان چىققان بۇ مالنىڭ ئۈستىدىكى كودنىڭ راست چىقىشى ئا شىركەتنى جىددىيلەشتۈرگەن. شۇنداقلا دەرھال دېلو مەلۇم قىلغان. شاڭخەي شەھىرى پۇتۇ رايونلۇق خەلق تەپتىش مەھكىمىسى ئىككىنچى تەپتىش بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى جۇ پىڭجىن مۇخبىرغا مۇنداق دېدى. گۇۋان ئورگىنى شىركەتنىڭ ساختىلىقتىن ساقلىنىش كودى سانلىق مەلۇمات ئامبىرىنى تەكشۈرۈش ئارقىلىق باشقىلارنىڭ بۇ يەرگە بېسىپ كىرگەن ئىزلىرى بارلىقىنى بايقىدى. بېسىپ كىرگەن بۇ ئىزلارنى بويلاپ سۈرۈشتۈرۈپ تەكشۈرۈپ، جىنايەت گۇماندارى خۇ فامىنلىكنىڭ ساختىلىقتىن ساقلىنىش كودى سانلىق مەلۇماتىنى كىرگۈزۈش سىستېمىسىنى ئوغرىلىغان قىلمىشىنى بايقىدى. گۇۋان ئورگىنى بېسىپ كىرگەن ئىزنى بويلاپ تەكشۈرۈپ، ناچىسىزلا خۇ فامىنلىكنىڭ ئورنىنى بېكىتتى. شۇ يىلى 26 ياشقا كىرگەن ئۇ مەلۇم بىر ئالاقە تور شىركىتىنىڭ تور بىخەتەرلىك ئىنژېنېرى ئىدى. ئۇ ئا شىركەتنىڭ مۇلازىمەتلىرىدىكى بىخەتەرلىك يوچۇقىدىن پايدىلىنىپ، سانلىق مەلۇمات ئامبىرىغا بېسىپ كىرىپ، 10 مىڭدىن ئارتۇق ساختىلىقنىڭ ئالدىنلىش كودى سانلىق مەلۇماتىنى ئۆزىگە چۈشۈرۈۋېلىپ، چېگرا سىرتىدىكى شىفىرلاشتۇرغۇچ يۇمشاق دېتال ئارقىلىق ۋاسىتىچى سودىگەر جاڭ فامىنلىك سېتىپ بېرىپ، 21 مىڭ يۈەندىن ئارتۇق پايدا ئالغان. جۇ پىڭجىن مۇنداق تونۇشتۇردى. بىرەيلەن خۇ فامىنلىكتىن باشقا شىركەتنىڭ داڭلىق ماركىلىق ساختىلىقتىن ساقلىنىش كودىنىڭ سانلىق مەلۇماتىنى سېتىپ ئالغان. شۇنىڭ بىلەن خۇ فامىنلىك سېتىۋېلىش ئېھتىياجى بويىچە بالىلار تېر ئاسراش بۇيۇملىرىنىڭ ساختىلىقتىن ساقلىنىش كودى سانلىق مەلۇمات ئامبىرىغا قانۇنسىز بېسىپ كىرگەن ھەمدە ئۇنىڭدىن ساختىلىقتىن ساقلىنىش كودى سانلىق مەلۇماتىنى چۈشۈرۈپ ئېلىپ باشقىلارغا ئاينىغا ساتقان. ئارقىدىن ئا شىركەت مۇلازىمەتلىرىنىڭ ئىلگىرى ھۇجۇمغا ئۇچرىغانلىقىنى بايقاپ، دەرھال ساختىلىقتىن ساقلىنىش بويىچە دەلىللەش سىستېمىسىنىڭ دەرىجىسىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرگەن. سىستېمىنىڭ دەرىجىسى ئۆستۈرۈلگەندىن كېيىن ئا شىركەتنىڭ مەھسۇلات ئورالمىسىدىكى دەلىللەش كودى شىفىرلاشتۇرۇپ بىر تەرەپ قىلىنغان. سانلىق مەلۇمات ئامبارىدا پەقەت مەخپىي يېزىقلا ساقلانغان، ئېنىق يېزىق ساقلانمىغان. شۇڭا خۇ فامىنلىك ئا شىركەتنىڭ سانلىق مەلۇمات ئامبىرىغا يەنە بىر قېتىم بېسىپ كىرگەندە، پەقەت مەھسۇلات ئورالمىسىغا باسقىلى بولمايدىغان دەلىللەش كودىنى مەخپىي يېزىقىغا ئېرىشەلەيدىغان بولغان. ئۇ بۇنىڭدىن ئىلگىرى بېسىپ كىرگەن ئېرىشكەن سىستېما ھوقۇق دائىرىسىگە تايىنىپ، ئا شىركەتنىڭ سانلىق مەلۇمات ئامبىرىغا تەخمىنەن 25 مىڭدىن ئارتۇق ئۆزى ياسىغان ساختىلىقتىن ساقلىنىش كودى سانلىق مەلۇماتىنى تۈركۈملەپ كىرگۈزۈپ قويغان. تەپتىش ئورگانلىرى تەكشۈرۈپ، خۇ فامىنلىكنىڭ جىنايى قىلمىشى ئىككى باسقۇچقا بۆلۈنگەن دەپ قارىغان. ئالدىنقى مەزگىلدە سىستېمىغا بېسىپ كىرىپ، دەسلەپكى ساختىلىقتىن ساقلىنىش كودى سانلىق مەلۇماتىنى ئوغرىلاپ، كومپيۇتېر ئۇچۇر سىستېمىسىنىڭ سانلىق مەلۇماتىغا قانۇنسىز ئېرىشىش جىنايىتىگە چېتىلغان. كېيىنكى مەزگىلدە ئۇ ئۆزى تۈزگەن سانلىق مەلۇماتنى كىرگۈزۈش، دەلىللەش يادرولۇق ئىقتىدارىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىش، كومپيۇتېر ئۇچۇر سىستېمىسىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىش جىنايىتى گۇمانى بار بولۇپ، ئىككى جىنايەتنى قوشۇپ جازالاش كېرەكلىكى ئېنىقلانغان. تەكشۈرۈشتە بايقىلىشىچە، خۇ فامىنلىك يۇقىرى ئېقىندا تېخنىكا چىقىرىپ ساختىلىقتىن ساقلىنىش كودىنى ئوغرىلاپ ۋاسىتىچى سودىگەرلەرگە سېتىپ بېرىدىكەن. جاڭ فامىنلىك، چىن ئا فامىنلىك، چىن بى فامىنلىك، خۇاڭ فامىنلىك قاتارلىق ۋاسىتىچى سودىگەرلەر قاتلاممۇ قاتلام باھا قوشۇپ ئېلىپ سېتىپ، ئاخىرىدا تۆۋەن ئېقىندىكى ساختىلىق قىلىش ئۇۋىسىغا ئېقىپ كىرىپ، ساختا بالىلار تېر ئاسراش بۇيۇملىرىنى ئورگان تەرەپنىڭ سۈپەتلىك مەھسۇلات سالاھىيىتىگە ئىگە قىلىدىكەن.

جوپنگجان مونداق دېدى. خوفامەنلىك بىلەن جىنايەت ئۆتكۈزگەن قارا كۈلرەڭ مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرغان تۆت كىشىمۇ بىللە دېلوغا كەلتۈرۈلدى. نۆۋەتتە بۇ دېلو يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا بېجىرىلىۋاتىدۇ. جوپنگجان يەنە مونداق دېدى. بۇ دېلونى بېجىرىش ئارقىلىق تەپتىش ئورگانلىرى يەنە گۇۋان ئورگانلىرى پۈتۈن مەملىكەت دائىرىسىدە مۇشۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ئەھۋاللارنى بىرلىكتە بېجىرىشكە يېتەكلەپ، ساختىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش سانلىق مەلۇماتلىرىنىڭ ئەڭ ئاخىرقى بارىدىغان جايىنى تەكشۈرۈپ ئىسپاتلىدى. شاڭخەي، جاڭسۇ، لياڭيۈنگاڭ ۋە شەنشى، شىئەندە ئاخىرقى ئۇچتىكى ساختا مەھسۇلات ياساش، ساختا مەھسۇلات سېتىش جىنايەت گۇماندارلىرىنى بايقالدى. مۇناسىۋەتلىك دېلولارنىڭمۇ ھەممىسىدە گۇۋان ئورگانلىرى دېلو تۇرغۇزۇپ تەھقىقلىدى. شەنشى، شىئەندىكى دېلولارغا ئاخىرقى ئۇچتىكى ساختا مەھسۇلات ياساش، ساختىلىق سېتىش خادىملارغا خەلق سوت مەھكىمىسىدىن ھۆكۈم چىقاردى. مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق دەيدۇ: بۇنىڭ ئۈچۈن بىرلىككە كەلگەن ئۆلچەم سىستېمىسى بەرپا قىلىشىمىز، ئىككىلىك كودنى ساختىلىقتىن ساقلاشنىڭ پۈتۈن جەريانىنى قېلىپلاشتۇرۇپ باشقۇرۇشقا ئېلىشىمىز كېرەك. يېقىنقى 2 يىلدا ساختىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش كودىدا ساختىلىق قىلىش ئىستېمالچىلارنىڭ ئەرز شىكايىتىدىكى قىزىق نۇقتىغا ئايلاندى. بۇ يىل 3 ئايدا بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش تارماقلىرى بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش سىستېمىسى ئاساسلىق ئۇيۇشتۇرغان ياكى ھوقۇق بەرگەن ساختىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش بويىچە تەكشۈرۈش سىستېمىسىنى تەقلىد قىلغان. ئىستېمالچىلارنىڭ خاتا يۆنىلىشكە يېتەكلىشىگە چېتىشلىق نۇرغۇن تور بېكەتلىرىنى تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلغان. ئۇزاق مەزگىل مەتبەئە ئارقىلىق ساختىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش تېخنىكىسى تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇللانغان بېيجىڭ باسما شۆيەنلىرى ئۇچۇر قۇرۇلۇشى شۆيەنىنىڭ پروفېسسورى ساۋپىڭ مۇنداق دەپ بىلدۈردى: ئىككىلىك كودنى سكانېرلاش ئارقىلىق راست يالغانلىقىنى تەكشۈرىدىغان بۇ توردىكى ساختا تور بېكەتلەر ئىستېمالچىلارنى ناھايىتى قايمۇقتۇرۇپ قويىدۇ. بىرىكمە ساختىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش تېخنىكىسى بۇ ساھەدە ساختىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ساھەسىدىكى ئومۇميۈزلۈك قوللىنىۋاتقان ئۇسۇل. ئالاقىدار تېخنىكىلار نۆۋەتتە بىر قەدەر پىشىپ يېتىلگەن بولسىمۇ، لېكىن ساختىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش كودىدا ساختىلىق قىلىش قالايمىقانچىلىقلىرى ئارقا-ئارقىدىن كۆرۈلۈۋاتىدۇ. سۈپەتلىك مال چىقىرىۋاتقان ماركا كارخانىلىرىنىڭ ئالدى بىلەن بۇ ساھەگە قاراتقان سىلەنمىسىنى زورايتىشى زۆرۈر بولۇۋاتىدۇ. چىڭداۋ شەھەرلىك سىياسىي كېڭەش دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، قانۇن مەسلىھەتچىسى ليۇ چۇخاڭ مۇنداق دەپ قارىدى: ساختىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش كودىنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇشتىمۇ كەمتۈكلۈكلەر مەۋجۇت. سودىدا ساختىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش سۇپىلىرىدا ئىجازەت چەكلىمىسى كەمچىل. ساختىلىق قىلىش كەسىپ زەنجىرىدە توردا ۋە تور سىرتىدا گىرەلىشىپ كەتكەن بولىدۇ. رايون ھالقىغان، تارماق ھالقىغان ھەمكارلىشىپ قانۇن ئىجرا قىلىشنىڭ قىيىنلىق دەرىجىسى بىر قەدەر زور بولۇۋاتىدۇ. ساختىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش تېخنىكىسىنىڭ يېڭىلىنىشى تېز بولغاچقا، نازارەت قىلىش باشقۇرۇشتا ئارقىدا قېلىش خاراكتېرى مەۋجۇت بولۇۋاتىدۇ. كەسپىي ساھەدىكى نۇرغۇن مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: ھازىر ئىككىلىك كود ئارقىلىق ساختىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ساھەسىدە ئۆلچەم بىرلىككە كەلمەسلىك، قائىدە كەمچىل بولۇش مەسىلىسى مەۋجۇت. دۆلەت قاتلىمى بىلەن كەسىپ قاتلىمىدا بىرلىككە كەلگەن ئۆلچەم سىستېمىسىنى ئورنىتىشقا تۈرتكە بولۇپ، ئىككىلىك كود ئارقىلىق ساختىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىشنىڭ پۈتۈن جەريانىنى قېلىپلاشتۇرۇپ باشقۇرۇشنى تەۋسىيە قىلىمىز.

سالامەتلىك ئەھۋالنىڭ ناچارلىشىدىن كېلىپ چىقىدىغان ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىكتىن ساقلانغىلى ياكى ئۇنى كېچىكتۈرگىلى بولىدۇ. 80 ياش ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى ياشتىكى ياشانغانلارنىڭ ئورگانىزمنىڭ چېكىنىش خاراكتېرلىك ئۆزگىرىشى تۆۋەن بەدەن ئېغىرلىقى ھادىسىنىڭ ئومۇميۈزلۈك بولۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. چوڭ ياشلىق ياشانغانلارنىڭ كۆپ خىل سوزۇلما خاراكتېرلىك كېسىلنىڭ قوزغىلىش ۋە ئۆلۈپ كېتىش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. شېشاۋمىڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. چوڭ ياشلىق ياشانغانلارنىڭ BMI-نىڭ مۇۋاپىق دائىرىسى ۋە بەدەن ئېغىرلىقىنى باشقۇرۇش ئۆلچىمىنى بېكىتىش كېرەك. ياشانغانلارنىڭ بەدەن سۈپىتى كۆرسەتكۈچى ئۆلچىمىدىكى بوشلۇقنى تولدۇرۇپلا قالماي، شۇنداقلا ئېلىمىزنىڭ ياشانغانلار ساغلاملىقى مۇلازىمەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى ئىلمىي تەرەك بىلەن تەمىنلەيدۇ. چوڭ ياشلىق ياشانغانلارنىڭ نۆۋەتتە BMI-نىڭ ماس كېلىدىغان دائىرىگە يېتىشى بىر قەدەر قىيىن. شۇڭا بۇ خىل كىشىلەر توپىغا قارىتا يەككىلەشكەن بەدەن ئېغىرلىقىنى باشقۇرۇش تاكتىكىسىنى قوللىنىشقا توغرا كېلىدۇ. جۇڭگو كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تىزگىنلەش مەركىزى ئوزۇقشۇناسلىق باش مۇتەخەسسىسى جاۋ ۋېنخۇا تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. قوللانمىدا مۇناسىپ بەدەن ئېغىرلىقىنى باشقۇرۇش تەكلىپى بېرىلدى. BMI مۇۋاپىق دائىرىدە تۇرۇۋاتقان ياشانغانلارغا نىسبەتەن نۆۋەتتىكى بەدەن ئېغىرلىقى سەۋىيەسىنى ساقلاشقا ماس كېلىدۇ. بۇنداق بولغاندا بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ يەنىمۇ تۆۋەنلەپ كېتىشتىن ساقلانغىلى بولىدۇ. BMI مۇۋاپىق دائىرىدىن تۆۋەن بولغان ياشانغانلارغا نىسبەتەن تەدبىر قوللىنىپ بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ يەنىمۇ تۆۋەنلەپ كېتىشتىن ساقلىنىش كېرەك. بۇنداق بولغاندا بەدەن ئېغىرلىقىنى مۇۋاپىق ئاشۇرغىلى بولىدۇ. BMI مۇۋاپىق دائىرىدىن يۇقىرى بولغان ياشانغانلارغا نىسبەتەن بەدەن ئېغىرلىقى سەۋىيەسىنىڭ مۇقىملىقىنى ساقلاشقا ماس كېلىدۇ. بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ يەنىمۇ ئېشىشى ياكى تۆۋەنلىشىدىن ساقلىنىش كېرەك. كۆرسەتمە تەلىپى: ئۆز ئالدىغا تاماق يېيەلەيدىغان ھەمدە BMI مۇۋاپىق دائىرىدە بولغان ياشانغانلارغا نىسبەتەن ساغلام ئوزۇقلىنىش ئادىتىنى ساقلاشقا رىغبەتلەندۈرۈش. يېمەكلىكنىڭ كۆپ خىللىقىغا چىڭ تۇرۇپ، زۆرۈر بولمىغان يېمەكلىك چەكلىمىسىنى ئازايتىش. يۇمشاق، يۇتۇش ئاسان، سىڭىشلىك، ئوزۇقلۇق ماددىلارنىڭ سىشلىقى يۇقىرى ۋە ئېنېرگىيەسى مۇۋاپىق بولغان يېمەكلەرنى يېيىشكە ماس كېلىدۇ. جاۋۇنخوا مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. چوڭ ياشلىق ياشانغانلارنىڭ ساغلاملىقىنى باشقۇرۇش ۋە ئائىلىدە ھالدىن خەۋەر ئېلىشنى كۈچەيتىش كېرەك. ئۇلارنى قەرەللىك ھالدا سالامەتلىك تەكشۈرتۈشكە قاتناشتۇرۇش كېرەك. ساغلاملىق ئارخىۋى تۇرغۇزۇپ، بوي ئېگىزلىكى، بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ ئۆزگىرىشىگە يېقىندىن دىققەت قىلىشنى تەۋسىيە قىلىمىز. چوڭ ياشلىق ياشانغانلار ھەر يىلى ئاز دېگەندە بىر قېتىم بوي ئېگىزلىكىنى، ھەر ئايدا ئاز دېگەندە 2 قېتىم بەدەن ئېغىرلىقىنى ئۆلچىشى كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىللە قانۇنىيەتلىك بەدەن ھەرىكىتىنى ساقلاش كېرەك. جىم ئولتۇرۇش ۋاقتىنى ئازايتىش. چوڭ ياشلىق ياشانغانلارنىڭ جەمئىيەتكە پائال سىڭىپ كىرىشى، كۆپ خىل مەدەنىيەت، ئىستىراھەت پائالىيەتلىرىگە قاتنىشىشى تەشەببۇس قىلىنىدۇ. بەدەن سۈپىتى كۆرسەتكۈچى پۈتۈن دۇنيا ئېتىراپ قىلغان تەن سالامەتلىك ئەھۋالىنى ئەكس ئەتتۈرىدىغان مۇھىم كۆرسەتكۈچ ھېسابلىنىدۇ. ئادەتتىكى قۇرامىغا يەتكەنلەرنىڭ بەدەن ساپاسى كۆرسەتكۈچى ياشانغانلارنىڭكىگە ماس كەلمەيدۇ. ياشانغانلارنىڭ بەدەن ئېغىرلىقى بەك تۆۋەن بولۇپ كەتمەسلىك كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا ئوزۇقلۇق ئىلمى بىلەن ئاۋام ساغلاملىقىنىڭ مۇناسىۋىتى تولىمۇ زىچ. يېمەكلىك، ئوزۇقلۇق ماددىلىرىنى قوبۇل قىلىش مىقدارىدىن پايدىلىنىش ئوزۇقلۇق ئىلمىنىڭ يادرولۇق خىزمىتى. يېمەكلىك، ئوزۇقلۇق ماددىلىرىنى قوبۇل قىلىشتا پايدىلىنىش مىقدارى ساغلام يەككە ۋە توپنىڭ ئوزۇقلۇق ماددىلارنى مۇۋاپىق قوبۇل قىلىشىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈندۇر. شۇڭا بۇنىڭ كەم بولۇشى ياكى ئېشىپ كېتىشتىن چوقۇم ساقلىنىش كېرەك.

تەقسىماتنىڭ ئىقتىدارى ۋە رولىنى جارى قىلدۇرۇش كېرەك. ئۈنۈم بىلەن ئادىللىقنىڭ مۇناسىۋىتىنى ياخشى بىر تەرەپ قىلىپ، دەسلەپكى تەقسىمات، قايتا تەقسىمات، ئۈچىنچى قېتىملىق تەقسىمات ئۆزئارا ماسلاشقان، يۈرۈشلەشكەن ئۇللۇق تۈزۈم ئورۇنلاشتۇرمىسىنى بەرپا قىلىش كېرەك. ئەمگىكىگە قاراپ تەقسىم قىلىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئەمگەك ئىش ھەققىنىڭ دەسلەپكى تەقسىماتتىكى نىسبىتىنى ئۆستۈرۈپ، زۆرۈر ئامىلغا قاراپ تەقسىم قىلىش سىياسىتىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. قايتا تەقسىماتنىڭ تەڭشەش رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، باج، ئىجتىمائىي كاپالەت، يۆتكىمە چىقىم قاتارلىقلارنى تەڭشەش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، ئۇنىڭ دەللىكىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ئۈچىنچى قېتىملىق تەقسىماتنىڭ رولىنى ياخشى جارى قىلدۇرۇپ، ئارزۇسى، ئىقتىدارى بار كارخانا ۋە ئىجتىمائىي توپنىڭ ئاممىۋى پاراۋانلىق، خەيرىيەت ئىشلىرىغا پائال قاتنىشىشىغا يېتەكچىلىك قىلىش ۋە مەدەت بېرىش كېرەك. لېكىن ئەخلاقنى دەستە قىلىپ، مەجبۇرىي ئىئانە قىلدۇرۇشقا بولمايدۇ. ئاممىۋى مۇلازىمەتكە دائىر سىياسەت تۈزۈم سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. ئورتاق بېيىشنى ئىلگىرى سۈرۈشتە پاراۋانچىلىق يولىنى تۇتۇشقا بولمايدۇ. ئەينى يىللىرى بەزى دۆلەتلەر نارودنىكلىق يولىنى تۇتۇپ، يۇقىرى پاراۋانلىق ئارقىلىق بىر تۈركۈم ھورۇنلار ۋە تەييار تاپلارنى باققان. ئاقىۋەتتە دۆلەت مالىيەسى بۇ ئېغىر يۈكى بەرداشلىق بېرەلمەي، ئوتتۇرا ھال كىرىملىكلەر توزۇقىغا چۈشۈپ قېلىپ، ئۇنىڭدىن ئۇزاققىچە قۇتۇلالمىغان. پاراۋانلىق تەمىناتى ئۆستۈرۈلگەندىن كېيىن ئۇنى تۆۋەنلىتىش تەسكە توختايدۇ. كۆتۈرۈش ئىقتىدارىدىن ئېشىپ كەتكەن پاراۋانچىلىق سىجىل داۋاملاشمايدۇ. ئۇ مۇقەررەر ھالدا ئېغىر ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي مەسىلە پەيدا قىلىدۇ. شۇڭا بىز پۈتۈن كۈچنى ئىشقا سېلىش، مادارغا قاراپ ئىش كۆرۈشتى چىڭ تۇرۇپ، ئاممىۋى مۇلازىمەت سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈشنى مۇھىم ئورۇنغا قويۇپ، مائارىپ، داۋالاش، ياشانغاننى كۈتۈنۈش، تۇرالغۇ قاتارلىق خەلق ئاممىسى ئەڭ كۆڭۈل بۆلىدىغان ساھەلەردە ئاساسىي ئاممىۋى مۇلازىمەت بىلەن دەل جايىدا تەمىنلەپ، قىيىنچىلىقى بار ئاممىنىڭ ئاساسىي تۇرمۇش تۆۋەنچىكىنى كاپالەتلەندۈرۈپ، كۆزلىمىنى ئاشۇرۇۋەتمەسلىكىمىز، قۇرۇق ۋەدە بەرمەسلىكىمىز كېرەك. ئىككىنچى مەسىلە، كاپىتالنىڭ ئالاھىدىلىكى ۋە ھەرىكەت قانۇنىيىتىنى توغرا تونۇش ۋە ئىگىلەش كېرەك. ماركىس، ئىنگلىس سوتسىيالىزم شارائىتىدا بازار ئىگىلىكىنى يولغا قويۇشقا بولىدىغانلىقىنى تەسەۋۋۇر قىلىپ باقمىغان. ئەلۋەتتە ئۇلار سوتسىيالىستىك دۆلەتنىڭ كاپىتالغا قانداق مۇئامىلە قىلىش كېرەكلىكىنى قىياس قىلىشقىمۇ ئامالسىز ئىدى. لېنىن، ستالىن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ سوتسىيالىستىك قۇرۇلۇشىغا رەھبەرلىك قىلغان بولسىمۇ، لېكىن ئەينى چاغدا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ يولغا قويغىنى يۈكسەك مەركەزلەشكەن پىلانلىق ئىگىلىك تۈزۈلمىسى بولغاچقا، كەڭ كۆلەملىك كاپىتال مەسىلىسىگە ئاساسىي جەھەتتىن دۇچ كېلىپ باقمىغان ئىدى. سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكىنى يولغا قويۇش پارتىيىمىزنىڭ ئۇلۇغ ئىجادىيىتى. سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكى بولغان ئىكەن، مۇقەررەر ھالدا ھەر خىل شەكىلدىكى كاپىتال پەيدا بولىدۇ. كاپىتالىزم جەمئىيىتىدىكى كاپىتال بىلەن سوتسىيالىزم جەمئىيىتىدىكى كاپىتال ئەلۋەتتە كۆپ پەرقلىنىدۇ. بىراق كاپىتال ھامىنى پايدىنى قوغلىشىدۇ. جاھان ئەھلىنى جەم قىلغىنى بايلىقتۇر. جاھان مۈلكىنى باشقۇرغىنى قانۇندۇر. بىز سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكى شارائىتىدا قانداق قىلىپ كاپىتالنىڭ ئاكتىپ رولىنى جارى قىلدۇرۇش ئۈستىدە ئىزدىنىشىمىز، شۇنىڭ بىلەن بىرگە كاپىتالنىڭ پاسسىپ رولىنى ئۈنۈملۈك تىزگىلىشىمىز كېرەك. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان تونۇش يېتەرلىك بولماسلىق، نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش جايىدا بولماسلىق سەۋەبىدىن دۆلىتىمىزنىڭ بەزى ساھەلىرىدە كاپىتال تەرتىپسىز كېڭىيىش، خالىغانچە تىزگىنلەش، زىيادە پايدا ئېلىش ئەھۋاللىرى كۆرۈلدى. بۇ بىزدىن كاپىتالنىڭ ھەرىكىتىنى

0: يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق تەرەققىيات ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنىڭ تىپىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆزگەرتىشتىكى مۇرەككەپ قۇرۇلۇش ۋە ئۇزاق مۇددەتلىك ۋەزىپە. ئېنېرگىيە قۇرۇلمىسى كەسىپ قۇرۇلمىسىنى تەڭشەشنى بىر كۈچەپلا ۋۇجۇدقا چىقارغىلى بولمايدۇ. ئەمەلىيەتتىن چەتلەپ كېتىشكە تېخىمۇ بولمايدۇ. ناۋادا ئەنئەنىۋى ئېنېرگىيەنى تەدرىجىي چېكىندۈرۈپ چىقىش يېڭى ئېنېرگىيەنىڭ بىخەتەر ئىشەنچلىك ھالدا ئورۇن ئېلىشى ئاساسىدا ئورۇنلانمىسا ئىقتىسادىي تەرەققىيات ۋە جەمئىيەت مۇقىملىقى زەربىگە ئۇچرايدۇ. بۇلغىمىنى ئازايتىش، كاربوننى تۆۋەنلىتىش ئىقتىسادىي قۇرۇلمىنى تەڭشەشنىڭ ئورگانىك تەركىبىي قىسمى. ئاۋال يېڭىسىنى ئورنىتىپ ئاندىن كونىسىنى بىكار قىلىش، بىر تۇتاش پىلانلاش كېرەك. مەن مەركىزىي كومىتېت مالىيە ئىقتىساد كومىتېتىنىڭ 9 قېتىملىق يىغىنىدا قوش كاربون خىزمىتىنى ئومۇميۈزلۈك ئورۇنلاشتۇرۇپ مەملىكەت بويىچە بىر تۇتاش پىلانلاش، تېجەشنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش، ئىككى چاقنى تەڭ ھەرىكەتلەندۈرۈش، ئىككى تاشقى جەھەتتە راۋانلاشتۇرۇش، خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش پرىنسىپىدا چىڭ تۇرۇشنى تەكىتلىدىم. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى كاربوننى چوققا قىممەتكە يەتكۈزۈش، كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش توغرىسىدىكى پىكىرنى چىقىرىپ، كاربوننى چوققا قىممەتكە يەتكۈزۈش ھەرىكەت لايىھەسىنى تەستىقلىدى. كاربوننى چوققا قىممەتكە يەتكۈزۈش، كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇش نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا قەتئىي تەۋرەنمەسلىك كېرەك. لېكىن بىرلا جەڭ بىلەن ئورۇنلاش مۇمكىن ئەمەس. مۇقىملىق ئاساسىدا ئىلگىرىلەپ تەدرىجىي ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. مەۋقەنى دۆلەت ئەھۋالىغا قويۇش كېرەك. كۆمۈرنى ئاساس قىلىش بىزنىڭ ئاساسىي دۆلەت ئەھۋالىمىز. كاربوننى چوققا قىممەتكە يەتكۈزۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا مەۋقەنى چوقۇم مۇشۇ ئەمەلىيەتكە قويۇش كېرەك. كۆمۈردىن پاكىز يۇقىرى ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشنى ياخشى تۇتۇش بىلەن بىرگە كۆمۈر ئېلېكتىرى گېنېراتورلار گۇرۇپپىسىنى جانلىق ئۆزگەرتىشنى تېزلىتىپ ھاسىلى ئېنېرگىيەنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ كۆمۈر بىلەن يېڭى ئېنېرگىيەنى سەرخىل بىرىكتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ يېڭى ئېنېرگىيەنى ئىشلىتىش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش كېرەك. يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق تېخنىكىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشنى چىڭ تۇتۇپ ئىلغار تېخنىكىلارنى كېڭەيتىش قوللىنىشنى تېزلىتىش كېرەك. ئىلمىي باھالاپ ئېنېرگىيە سەرپىياتى بويىچە قوش كونترول قىلىش تۈزۈمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ شارائىت يارىتىپ ئېنېرگىيە سەرپىياتى بويىچە قوش كونترول قىلىشتىن كاربون چىقىرىش ئومۇمىي مىقدارىنى كونترول قىلىش ۋە سىجىللىقىنى كونترول قىلىشتىن ئىبارەت قوش كونترول قىلىشقا ئۆتۈشنى بالدۇراق ئىشقا ئاشۇرۇپ بۇلغىمىنى ئازايتىش، كاربوننى تۆۋەنلىتىشكە ئالاقىدار رىغبەتلەندۈرۈش چەك قويۇش مېخانىزمىنى تېزدىن شەكىللەندۈرۈش كېرەك. جايلار ئالاقىدار تارماقلار قوش كونترول قىلىش، قوش كاربون خىزمىتىنى بىر تۇتاش ياخشى ئىشلەپ ئاددىي ھالدا قاتلاممۇ قاتلام پارچىلاشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. ئېنېرگىيە تەمىناتىغا ھەقىقىي كاپالەت قىلىپ كۆپ خىل نىشاننى تەڭپۇڭلاشتۇرۇپ ئېنېرگىيە تەمىناتىنى كۆپ خىل يوللار ئارقىلىق ئاشۇرۇش كېرەك. چوڭ كارخانىلار بولۇپمۇ دۆلەت كارخانىلىرى باشلامچىلىق بىلەن تەمىناتقا كاپالەتلىك قىلىشى، باھانى تۇراقلاشتۇرۇش كېرەك. كەڭ كۆلەملىك چاتقۇنى ئۈزۈپ توك چەك قويۇشتەك ئېغىر ۋەقەلەرنىڭ قايتا يۈز بېرىشىگە قەتئىي يول قويۇلمايدۇ. ئېنېرگىيە ئىنقىلابىنى چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىپ ئېنېرگىيە ئىستېمالى، تەمىناتى، تېخنىكىسى، تۈزۈلمىسى ئىسلاھاتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ خەلقئارا ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ ئېنېرگىيە كۈچلۈك دۆلەت قۇرۇشنى تېزلىتىش كېرەك.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü öğünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 12. ayının 8. günü Merkez İktisat Hizmeti yığında kılgan devletimizin terakkiyatıdaki zor nazariye ve emeliyet meselelerini doğru tonuş ve ilgileş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

0: ئەتىسى كېسەلگە مۇقەددەس غىزا بېرىلدى. تېنىگە مۇقەددەس ماي سۈركەلدى. بۇ مۇراسىملار بولۇۋاتقاندا نىكولاي قىزغىن ئىبادەت قىلىپ تۇردى. ئۇنىڭ گۈللۈك داستىخان يېپىلغان ئۈستەل ئۈستىدىكى ئىسانىڭ ھەيكىلىگە تىكىلگەن كۆزلىرىدە قىزغىن يېلىنىش ۋە ئۈمىد پارلاپ تۇراتتى. لېۋىن ئاكىسىغا قاراپ ئىچ سىيرىلىپ باشقا ياققا قاراۋالدى. ئۇ خىل يېلىنىش ۋە ئۈمىدنىڭ ئاكىسىنىڭ ھاياتتىن جۇدا بولۇش دەردىنى كۈچەيتىۋېتىدىغانلىقىنى لېۋىن ئوبدان بىلەتتى. چۈنكى ئاكىسى ھاياتنى شۇنچىلىك سۆيەتتى. لېۋىن ئاكىسىنى چۈشىنەتتى. ئوي پىكىرلىرىنى بىلەتتى. كېتىنىڭ بۇنداق كېسەللەرنىڭ ساقىيىپ كېتىۋاتقىنى توغرىلىق سۆزلەپ بەرگەنلىرىمۇ ئۇنىڭدا يېڭى ئۈمىدلەرنى پەيدا قىلىپ تۇرۇۋاتاتتى. شۇڭا ئۇنىڭ ئۈمىدكە تولغان يېلىنىپ قارىغان كۆزلىرىنى كەيپىياتى جىددىي ھالدا پېشانىسىگە ئىككى مۈرىسىگە كىرىس سىزىۋاتقان ئۇستىخۇنىنى كۆرۈپ تۇرغان ئاجىز قولىنى داردىيىپ تۇرغان ئىككى مۈرىسىنى كېسەل يېلىنىپ سوراۋاتقان ھاياتنى ئەمدى سىغدۇرۇپ كەتكىلى بولمايدىغان ئىچى بوش خىرىلداپ قالغان كۆكرىكىنى كۆرۈپ لېۋىننىڭ يۈرىكى پار پار بولۇپ كېتىۋاتاتتى. مۇقەددەس ماي سۈرتۈلۈپ بولغاندىن كېيىن كېسەل خېلى ياخشى بولۇپ قالغاندەك قىلدى. بىر سائەت ئىچىدە بىر قېتىممۇ يۆتىلىپ باقمىدى. كېتىنىڭ قوللىرىغا كۆزلىرىگە ياش ئېلىپ تۇرۇپ رەھمەت ئېيتقاندەك سۆيۈپ قويدى. ياخشى بولۇپ قېلىۋاتىمەن. ھېچ يېرىم ئاغرىمايۋاتىدۇ. ئىشتايىممۇ ياخشى. ماغدۇرۇمغا كېلىپ قالغاندەكمۇ قىلىۋاتىمەن دېدى. شورپا ئېلىپ كەلگەندە ئۆرە ئولتۇرۇپ كىچىك بىر پارچە گۆش ئىدى. ئۇنىڭ تۈزۈلۈپ كېتىشىدىن ئۈمىد بولمىسىمۇ، بىر قاراپلا ئەمدى بولالمايدىغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇۋاتسىمۇ، لېۋىن بىلەن كېتىنىڭ كۆڭلى خېلىلا ئېچىلىپ قالدى. شۇنداقتىمۇ ئۈمىدلىرىنىڭ يوققا چىقىشىدىن قورقۇپ تۇرۇشۇۋاتاتتى. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا 19-نچى ئەسىردىكى ياۋروپا تەنقىدىي رېئالىزم ئەدەبىياتىنىڭ يۇقىرى پەللىسىگە چىققان رۇسىيەنىڭ ئۇلۇغ يازغۇچىسى لېف نىكولايېۋىچ تولستوينىڭ شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى نەشر قىلغان داڭلىق ئاننا كارىنىنا ناملىق رومانىنى ئاڭلاتتۇق. ياقتۇرۇپ ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. داۋامىنى ئەتىكى رادىيو كۇتۇپخانىسى پروگراممىمىزدا ئاڭلىغايسىلەر. بۈگۈنكى رادىيو كۇتۇپخانىسى پروگراممىز مۇشۇ يەردە ئاياقلاشتى. بۈگۈنكى پروگراممىزنىڭ نازارەتچىسى ئەسقەر تۇرسۇن. مەسئۇل مۇھەررىرى ئابدۇللا موللا. دىكتورى ۋە كىرىشتۈرگۈچىسى ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئەمدى دىققىتىڭلار ئىستانسىمىزنىڭ باشقا سەر خىل پروگراممىلىرىدا بولسۇن.
1: ئۆسمۈرلەر قۇدرەت تاپسا دۆلەت قۇدرەت تاپىدۇ. ئۆسمۈرلەر مۇستەقىل بولسا دۆلەت مۇستەقىل بولىدۇ.
2: ئۇزاق تارىخىي مۇساپىدە مەن مۇنداق بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىم.
3: قايتا غەيرەتكە كېلىپ يەنە يېڭى نەتىجە يارىتىپ دۆلەتكە جاۋاب قايتۇرىمەن.
4: جۇڭخۇانىڭ قەد كۆتۈرۈش ئۈچۈن ئوقۇيمەن.
2: ئوخشاش بولمىغان يىللاردىكى ئوخشاش ۋەتەنپەرۋەرلىك روھى خاتىرە مەيدانىدا مۇنداق بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىم.
4: قىزىل بايراق ئۆستۈڭى ھەققىدىكى تاغنى تالقان، چۆلنى بوستان قىلىشقا قەسەم قىلىمىز دېگەن مەردانە كۈيگە قۇلاق سالايلى. ۋەتەن ئەڭ ئېھتىياجلىق جايغا بارايلى.
2: ياشلىقىمىز ئۇرغۇماقتا، ۋەتىنىمىزنى سۆيىمىز. تۇرمۇشتا مەن مۇنداق بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىم.
3: ئاق خالاتلىق پەرىشتىلەر ئۆلۈمگە ئامال، ئاغرىققا سەۋەب قىلدى.
5: سىز ئالدىڭىزغىلا ماڭالايسىز، چېكىنىشىڭىز يوق.
2: تەنتەربىيە ئەزىمەتلىرى باتۇرلۇق بىلەن ئېلىشتى.
4: توپنى 4-نچى نومۇرغا بەردى. جۇڭگو كوماندىسى توپنى ياخشى كونترول قىلدى. پاس چىقىرىپ بەردى. ئۇردى. ھەپبەللى.
2: ئەمگەكچىلەر يېڭى دەۋرنىڭ گۈزەل سەھىپىسىنى ئاچتى.
6: بۇرما مىختىن ستانوكقىچە، توكيولىدىن زاپچاسلارغىچە ھەممىسى قەلبىمدىكى سەنئەت بۇيۇملىرى.
2: دولتنىڭ مۇھىم قوراللىرى جۇڭگو ياسىمىچىلىقىنىڭ تۈۋرۈكىدۇر.
6: نەچچە مىليون قېتىملىق تەجرىبە ئارقىلىق تېخنىكا توسالغۇسىدىن قۇتۇلۇپ، تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقىنى قولىمىزغا ئالدۇق. ۋەتەنپەرۋەرلىك ھېسسىياتىنى چوڭقۇر يىلتىز تارتقۇزۇپ، كۈرەش قىلغۇچىلاردىن بولايلى.
2: ۋەتەننى سۆيۈش ھەر بىر جۇڭگولۇقنىڭ مەسئۇلىيىتى ۋە مەجبۇرىيىتى.
7: Мен чоң миңа, вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейдім.

تەقسىماتنىڭ ئىقتىدارى ۋە رولىنى جارى قىلدۇرۇش كېرەك. ئۈنۈم بىلەن ئادىللىقنىڭ مۇناسىۋىتىنى ياخشى بىر تەرەپ قىلىپ، دەسلەپكى تەقسىمات، قايتا تەقسىمات، ئۈچىنچى قېتىملىق تەقسىمات ئۆزئارا ماسلاشقان، يۈرۈشلەشكەن ئۇللۇق تۈزۈم ئورۇنلاشتۇرمىسىنى بەرپا قىلىش كېرەك. ئەمگىكىگە قاراپ تەقسىم قىلىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئەمگەك ئىش ھەققىنىڭ دەسلەپكى تەقسىماتتىكى نىسبىتىنى ئۆستۈرۈپ، زۆرۈر ئامىلغا قاراپ تەقسىم قىلىش سىياسىتىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. قايتا تەقسىماتنىڭ تەڭشەش رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، باج، ئىجتىمائىي كاپالەت، يۆتكىمە چىقىم قاتارلىقلارنى تەڭشەش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، ئۇنىڭ دەللىكىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ئۈچىنچى قېتىملىق تەقسىماتنىڭ رولىنى ياخشى جارى قىلدۇرۇپ، ئارزۇسى، ئىقتىدارى بار كارخانا ۋە ئىجتىمائىي توپنىڭ ئاممىۋى پاراۋانلىق، خەيرىيەت ئىشلىرىغا پائال قاتنىشىشىغا يېتەكچىلىك قىلىش ۋە مەدەت بېرىش كېرەك. لېكىن ئەخلاقنى دەستە قىلىپ، مەجبۇرىي ئىئانە قىلدۇرۇشقا بولمايدۇ. ئاممىۋى مۇلازىمەتكە دائىر سىياسەت تۈزۈم سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. ئورتاق بېيىشنى ئىلگىرى سۈرۈشتە پاراۋانچىلىق يولىنى تۇتۇشقا بولمايدۇ. ئەينى يىللىرى بەزى دۆلەتلەر نارودنىكىلىق يولىنى تۇتۇپ، يۇقىرى پاراۋانلىق ئارقىلىق بىر تۈركۈم ھورۇنلار ۋە تەييار تاپلارنى باققان. ئاقىۋەتتە دۆلەت مالىيەسى بۇ ئېغىر يۈكى بەرداشلىق بېرەلمەي، ئوتتۇرا ھال كىرىملىكلەر توزۇقىغا چۈشۈپ قېلىپ، ئۇنىڭدىن ئۇزاققىچە قۇتۇلالمىغان. پاراۋانلىق تەمىناتى ئۆستۈرۈلگەندىن كېيىن ئۇنى تۆۋەنلىتىش تەسكە توختايدۇ. كۆتۈرۈش ئىقتىدارىدىن ئېشىپ كەتكەن پاراۋانچىلىق سىجىل داۋاملاشمايدۇ. ئۇ مۇقەررەر ھالدا ئېغىر ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي مەسىلە پەيدا قىلىدۇ. شۇڭا بىز پۈتۈن كۈچنى ئىشقا سېلىش، مادارغا قاراپ ئىش كۆرۈشتى چىڭ تۇرۇپ، ئاممىۋى مۇلازىمەت سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈشنى مۇھىم ئورۇنغا قويۇپ، مائارىپ، داۋالاش، ياشانغاننى كۈتۈنۈش، تۇرالغۇ قاتارلىق خەلق ئاممىسى ئەڭ كۆڭۈل بۆلىدىغان ساھەلەردە ئاساسىي ئاممىۋى مۇلازىمەت بىلەن دەل جايىدا تەمىنلەپ، قىيىنچىلىقى بار ئاممىنىڭ ئاساسىي تۇرمۇش

ئاچچىلىققا ۋە زىيادە ئىستېمال قىلىشقا قارشى تۇرۇپ، تاماق ئاشۇرماسلىق قاتارلىق ئاچلىق تېجەش ھەرىكەتلىرىنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇش، يېشىل ئورگان، يېشىل ئائىلە، يېشىل مەلە بەرپا قىلىش، يېشىل سەپەر قىلىش قاتارلىق ھەرىكەتلەرنى كەڭ قانات يايدۇرۇش كېرەك. دۆلەت ئىچىدە بايلىق ئىشلەپچىقىرىشقا كاپالەتلىك قىلىش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش كېرەك. چارلاش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، يېڭى بىر نۆۋەتلىك كان ئىزدەشتە بۆسۈش ھاسىل قىلىش ستراتېگىيەلىك ھەرىكىتىنى يولغا قويۇپ، دېڭىز ئوكيان بايلىقى ۋە قېزىلما بايلىقلارنى ئېچىش، قوغداش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. مۇھىم ئېنېرگىيە بايلىقىنى دۆلەت ئىچىدە ئىشلەپچىقىرىپ، ئۆزىمىزنى تەمىنلەش ستراتېگىيەلىك تۆۋەنچىكىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، دۆلەت كارخانىلىرىنىڭ تىرەكلىك ۋە كاپالەتلىك رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، نېفىت، تەبىئىي گاز قاتارلىق بايلىقلارنى ئېچىشتىكى ئىلغار تېخنىكىلارنى يارىتىش ۋە قوللىنىشنى تېزلىتىش كېرەك. دۆلەتنىڭ ستراتېگىيەلىك ماددىي ئەشيالارنى زاپاس ساقلاش تۈزۈمى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، ھالقىلىق پەيتتە تۆۋەن چەككە كاپالەتلىك قىلىشتەك تەڭشەش رولىنى جارى قىلدۇرۇش كېرەك. ئەخلەتنى تۈرگە ئايرىش ۋە بايلىققا ئايلاندۇرۇشنى يولغا قويۇپ، دۆلەت ئىچىدىكى قاتتىق تاشلاندۇقلارنىڭ ئىشلىتىلىش دائىرىسىنى كېڭەيتىپ، تاشلاندۇقلاردىن ئايلانما پايدىنى سىستېمىسىنى تېز بەرپا قىلىش كېرەك. چەت ئەلدىكى بايلىق كاپالەتلىك قىلىش ئىقتىدارىنى سەرخىللاشتۇرۇش كېرەك. ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ، ئورتاق پايدا ئېلىش شەكلى ئارقىلىق ئىچكى تاشقى ئىككى بازار ۋە ئىككى بايلىقتىن تولۇق پايدىلىنىپ، چەت ئەلگە مەبلەغ سېلىش خەۋپ خەتىرىنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئېلىش ئالدىنقى شەرتى ئاستىدا، ئالاقىدار دۆلەتلەر بىلەن بولغان ئېنېرگىيە بايلىقى ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، چەت ئەلدىكى ئەلا سۈپەتلىك بايلىققا مۇناسىۋەتلىك ھوقۇق مەنپەئەتنى كۆپەيتىش كېرەك. بۇ يەردە مەن يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى تەمىنات بىخەتەرلىكى مەسىلىسىنى ئالاھىدە تەكىتلەپ ئۆتىمەن. ئەڭ يېڭى زېمىن تەكشۈرۈش نەتىجىسىدىن قارىغاندا، تېرىلغۇ يەر كۆلىمى يەنە ئازىيىپ كېتىۋاتىدۇ. بەزى جايلاردا ئاساسىي ئېتىزغا ئاشلىق تېرىلماي مېۋىلىك دەرەخ تىكىلىۋاتىدۇ ياكى ئاشۇرما قىممىتى يۇقىرى باشقا زىرائەتلەر تېرىلىۋاتىدۇ. مەن جۇڭگولۇقلارنىڭ تاماق مەسىلىسىنى ھەر قانداق چاغدا ئۆزىمىزگە تايىنىپ ھەل قىلىشىمىز، ئاساسلىقى ئۆزىمىزنىڭ ئاشلىقىغا تايىنىشىمىز كېرەك دەپ قايتا-قايتا ئېيتتىم. يېزا ئىگىلىك ئۇنىۋېرسال ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشنى تېخىمۇ گەۋدىلىك ئورۇنغا قويۇپ، يۇقىرى ئۆلچەملىك ئېتىز قۇرۇلۇشىنى سىجىل ئالغا سىلجىتىپ، ئۇرۇقچىلىقنى گۈللەندۈرۈش ھەرىكىتىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، يېزا ئىگىلىك ماشىنا جابدۇقلىرىنىڭ سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، ئاشلىق تېرىيدىغان دېھقانلارنىڭ مۇۋاپىق پايدىسىغا كاپالەتلىك قىلىپ، ئوزۇق تۈلۈكنىڭ مۇتلەق بىخەتەر بولۇشىغا، داللىق زىرائەتلەردە ئاساسىي جەھەتتىن ئۆزىمىزنى قامدىيالايدىغان بولۇشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، ياغلىقتان دادۇر ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى ۋە ئۆزىمىزنى قامداش نىسبىتىنى ئۆستۈرۈشىمىز كېرەك. تۆتىنچى مەسىلە، زور خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تۈگىتىشنى توغرا تونۇش ۋە ئىگىلەش كېرەك. ئالدىنقى ئەسىرنىڭ 90 يىللىرىدىن بۇيان، دۆلىتىمىز ئاسىيا پۇل مۇئامىلە كىرىزىسى، خەلقئارا پۇل مۇئامىلە كىرىزىسى، يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمى قاتارلىق زور سىناقلارغا ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇردى. ھازىر دۆلىتىمىزنىڭ ئىقتىساد، پۇل مۇئامىلە ساھەسىدە يوشۇرۇن خەۋپ خەتەر خېلى كۆپ، لېكىن ئومۇمىي جەھەتتىن كونترول قىلغىلى بولىدۇ. تۆۋەن چەك تەپەككۇردە چىڭ تۇرۇش كېرەك. كونىلاردا بالا قازانى بىخ ھالتىدىلا يوقاتقۇلۇق، كېسەلنى ئالامىت كۆرۈلگەن ھامان داۋالىغۇلۇق دېگەن گەپ بار. بىز پارتىيە رەھبەرلىكى ۋە دۆلىتىمىز سوتسىيالىزم تۈزۈمىنىڭ ئەۋزەللىكىنى ياخشى جارى قىلدۇرۇپ، ئالامىت كۆرۈلگەندە ماھىيىتىنى تونۇپ يېتىپ، بالدۇر ۋە كىچىكىدە تۇتۇپ، زور خەۋپ خەتەر ياكى كىرىزىس يۈز بېرىشتىن كۈچەپ ساقلىنىشىمىز كېرەك. بىز ئالدىنقى باسقۇچتا كۆلەڭگە بانكا خەۋپ خەتىرى، ئالاقە تورى پۇل مۇئامىلىسى خەۋپ خەتىرىنى ئۈنۈملۈك بىر تەرەپ قىلدۇق. ئۆز نۆۋىتىدە شۇنىمۇ كۆرۈشىمىز كېرەككى، يېڭى خەۋپ خەتەر يەنىلا يۈز بېرىۋاتىدۇ. قارا قۇ، كۈلرەڭ كەركىدان ۋەقەلىرى ئۈزۈلمەيۋاتىدۇ. بۇ ھادىسىلەرنى تەھلىل قىلساق، مۇنداق بىر قانچە مۇھىم سەۋەب بار. بىرىنچىدىن، ئۇزاقتىن بۇيان جوغلىنىپ قالغان

تۈزۈلمە خاراكتېرلىك كېسەلنى ئايرىپ داۋالاش، يۇقىرى تۆۋەن بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىشتەك دەرىجىگە ئايرىپ دىياگنوز قويۇش داۋالاش سىستېمىسىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈردى. تيەنشا رايونى شوربۇلاق كوچىسى مەھەللە سەھىيە مۇلازىمەت مەركىزىدە 3 A دەرىجىلىك دوختۇرخانىلارنىڭ مۇتەخەسسىسلىرى دائىملىق نۇقتىدا تۇرۇپ كېسەل كۆردى. بۇ يەرگە دائىم ئىشلىتىلىدىغان داۋالاش ئۈسكۈنىلىرى، ئاساسىي دورا قاتارلىقلار سەپلەندى. بۇ يىل ئۈرۈمچىدىكى داۋالاش مۇتەخەسسىسلىرى 1800 ئادەم قېتىمدىن كۆپرەك تۆۋەنگە چۈشتى. 105 ئاساسىي قاتلام داۋالاش ساقلىق ساقلاش ئاپپاراتى بالىلار بۆلۈمىدە دائىم كۆرۈلىدىغان كېسەللىكلەرنى داۋالاش ئىقتىدارىنى ھازىرلىدى. شىنجاڭ ئۈرۈمچى شەھىرى تيەنشان رايونى شوربۇلاق كوچىسى مەھەللىسىنىڭ ئاھالىسى ليۇ جىڭ مۇنداق دېدى: بالام ئاغرىپ قالغاندا بۇ يەرگە كېلىپ كۆرسەتتىم. ھەقىقەتەن بەك قولايلىقكەن. ئىشىك ئالدىدىلا 3 A دەرىجىلىك دوختۇرخانىدىكى دوختۇرلارنىڭ داۋالاش مۇلازىمىتىدىن بەھرىمەن بولدۇق. ئۆگىنىش تەربىيە قانات يايدۇرۇلغاندىن بۇيان، ئۈرۈمچىدىكى ھەر دەرىجىلىك رەھبەرلىك بەنزىلىرى تۈرلۈك مەسىلىدىن 3175-نى تەكشۈرۈپ ئوتتۇرىغا قويدى. ھازىرغىچە 3091 مەسىلىنى تۈزىتىش تاماملاندى. شىنجاڭ ئۈرۈمچى شەھەرلىك پارتكوم تەشكىلات بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى جاڭ شۈيچياڭ مۇنداق دېدى: بىز باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ توغرا سىياسىي نەتىجە قارشى تۇرغۇزۇش ۋە ئۇنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنى يېتەكچى قىلىشتا، شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيىسىنى يېتەكچى قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئاممىغا مۇلازىمەت قىلىش، خەلققە بەخت يارىتىشنى بارلىق خىزمەتلەرنىڭ مەۋقەسى ۋە مەقسىتى قىلىپ، ئۆگىنىش تەربىيە نەتىجىلىرىنى خەلق تۇرمۇشىغا نەپ يەتكۈزۈش، خەلقنى غەمدىن خالاس قىلىشتىكى كونكرېت ھەرىكەت ۋە ئەمەلىي ئۈنۈمگە ھەقىقىي ئايلاندۇرۇپ، خەلقنىڭ بەخت سائادىتىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرىمىز.

ئىسلاھاتتىن بىر گەۋدىلەشتۈرۈش، ئىسلاھاتتا يېڭىلىق يارىتىش، ماسلىشىپ بىرلىكتە قۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، دىققەتنى ئوقۇغۇچىلارنىڭ تەن ساپاسى، پىسخىكىسى، كۆرۈش قۇۋۋىتى، بەدەن ئېغىرلىقى، يېمەكلىك بىخەتەرلىكى ۋە ئوزۇقلۇق قاتارلىق جەھەتلەردىكى گەۋدىلىك مەسىلىلەرگە مەركەزلەشتۈرۈشى كېرەك. ساغلام مەكتەپ قۇرۇلۇشى، بەدەن ساپاسىنى كۈچەيتىش ھەرىكىتى، گۈزەللىك تەربىيەسى، ئەمگەك ئىقتىدارى ھەرىكىتى، قەلبنى ئىللىتىش ھەرىكىتى، كۆز ئاسراش ھەرىكىتى، ئىلمىي كونترول قىلىش ھەرىكىتى، بىخەتەر غىزالىنىش ھەرىكىتى ۋە ھاياتلىقنى قوغداش ھەرىكىتىدىن ئىبارەت 8 چوڭ ھەرىكەتنى يولغا قويۇش كېرەك. ھەرقايسى جايلار، ھەرقايسى مەكتەپلەر نومۇرغىلا، ئۆرلەپ ئوقۇشقىلا ئەھمىيەت بېرىشتەك باھالاش خاتا قارىشىدىن قەتئىي قۇتۇلۇپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ ساغلام ئۆسۈپ يېتىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى مائارىپ خىزمىتىدىكى ئەڭ چوڭ نەتىجە قىلىشى كېرەك. ئوقۇغۇچىلارنىڭ ساغلاملىقىنى قۇربان قىلىش بەدىلىگە ئۆرلەپ ئوقۇش نىسبىتىنى قولغا كەلتۈرۈشكە، تەنتەربىيە گۈزەللىك تەربىيەسى دەرس سائىتىنى ئىگىلىۋېلىشقا، ئوقۇغۇچىلارنىڭ دەرس يۈكىنى ئېغىرلىتىۋېتىشكە، ساغلاملىق خىزمىتىنى يۇمشاق ۋەزىپە قاتارىدا بىر تەرەپ قىلىشقا قەتئىي يول قويۇلمايدۇ. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مائارىپ نازارىتى مۇنۇلارنى تەلەپ قىلدى. ھەر دەرىجىلىك مائارىپ مۇپەتتىشلىك تارماقلىرى مەكتەپلەرنىڭ ساغلاملىق بىرىنچى مائارىپ ئىدىيەسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئەھۋالىنى مائارىپ مۇپەتتىشلىك مەزمۇنىغا كىرگۈزۈشى كېرەك. دائىملىق نازارەت قىلىش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، تەنتەربىيە ۋە ساغلاملىق قاتارلىق ھەر دەرىجىلىك تۈرلۈك دەرسلەرنى تولۇق ئېچىشنى دائىملىق نازارەت قىلىش، تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش مەزمۇنى قىلىپ، جايلارنىڭ تەنتەربىيە ۋە ساغلاملىق دەرسىنى داۋاملىق چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، تەنتەربىيە پائالىيىتىنىڭ ۋاسىتىسى ۋە شەكلىنى بېيىتىش كېرەك. خىزمەتتە بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىشنى كۈچەيتىپ، ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن تەكشۈرۈشتە بايقالغان مەسىلىلەرنى ۋاقتىدا ئومۇمىي ئۇقتۇرۇش قىلىپ، ساغلام مەكتەپ قۇرۇلۇشىنى پۇختا ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك.

بولۇش مەسىلىسىنى ھەل قىلىش دەل ۋاقتىدا بولدى. شەھەرنىڭ ئاساسىي قۇرۇلمىسىغا بۇزغۇنچىلىق قىلماسلىق، ئاھالىلەرنىڭ تۇرمۇش سۈپىتىگە تەسىر يەتكۈزمەسلىك شەرتى ئاستىدا، بۇلۇڭ پۇشقاقلار، كۆۋرۈك ئاستى بوشلۇقى، ئىشلەتمەي تاشلاپ قويۇلغان يەر، ئاپتوموبىل توختىتىش ئورنى بولۇشنى سىناپ بېقىشقا بولىدۇ. مەھەللىلەر پۇرسەتنى غەنىيمەت بېلىش شەكلىدىكى ئاپتوموبىل توختىتىش ئورنىنى ئۆزگەرتىشنى كېڭەيتتى. شەھەر باشقۇرۇش تارماقلىرى ئەقلىي ئىقتىدارلىق سترولۇق ئاپتوموبىل توختىتىش مەيدانى قۇردى. بىخەتەرلىككە كاپالەتلىك قىلىش ئالدىنقى شەرتى ئاستىدا ئاسما كۆۋرۈك ئاستىدىكى بوشلۇقنى جانلاندۇرۇپ، ھۆكۈمەت يىغىپ ساقلىغان ئۆتۈنۈپ بېرىلمىگەن يەر، ئىشلەپچىقىرىشتىن توختىتىلغان زاۋۇت رايونى، تاشلاندۇق بوش يەرلەرنى ئاددىي قاتتىقلاشتۇرۇپ، بەلگە سىزىقى سىزىپ، ۋاقىتلىق ئاممىۋى ئاپتوموبىل توختىتىش مەيدانى قۇرۇپ، ئاپتوموبىل توختىتىشتىكى يوشۇرۇن بايلىقنى ئەڭ زور چەكتە قېزىپ چىقتى. نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش تارماقلىرى ئاپتوموبىل توختىتىش ئورنىنى پەقەت سېتىش، ئىجارىگە بەرمەسلىك قىلمىشى مەۋجۇت بولغان ئۆز مىن تەرەققىيات كارخانىلىرىغا قارىتا ۋاقتىدا تۈزىتىشنى ئىشقا ئاشۇردى. تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى تارماقلىرى تۇرالغۇ ئاممىۋى فوندى ئارقىلىق ئاپتوموبىل توختىتىش ئورنى سېتىۋېلىش تەرتىپى رەسمىيىتىنى يەنىمۇ ئاددىيلاشتۇرۇپ، بوش قالغان ئاپتوموبىل توختىتىش ئورنىنىڭ رولىنى ھەقىقىي جارى قىلدۇردى. ئاپتوموبىل توختىتىش ئورنىدىن ياخشى پايدىلىنىپ، ئۇچۇر بېكىنىپ قېلىشنى بۇزۇپ تاشلاپ، بايلىقنى دەل جايدا ماسلاشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇش. ئاپتوموبىل توختىتىش ئورنىنى كۆپ قۇرۇش، ياخشى ئىشلىتىش دېگەنلىك ئەمەس. ئەمەلىيەتتە قىسمەن ئاپتوموبىل توختىتىش مەيدانلىرىنىڭ بوش قىلىش نىسبىتى يۇقىرى. ئەمما ئەتراپتىكى يوللاردا ئاپتوموبىل كۆپ. بۇنىڭ تۈگۈنى ئۇچۇرنىڭ سىمېتىرىك بولماسلىقى ۋە بايلىقنىڭ بېكىنمە بولۇشى بولۇپ، نۇرغۇن ئاپتوموبىل توختىتىش ئورۇنلىرىدىن تولۇق پايدىلانغىلى بولمايدۇ. يەنە بەزى ئاممىۋى سارايلاردا نۇرغۇن ئاپتوموبىل توختىتىش ئورنى بولسىمۇ، سىرتتىن كەلگەن ئاپتوموبىللارنىڭ كىرىشىگە يول قويۇلمايۋاتىدۇ. بۇ ھەم بايلىقنى ئىسراپ قىلىدۇ، ھەم ئەتراپتىكى ئاپتوموبىل توختىتىش بېسىمىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ. ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ ئاپتوموبىل توختىتىش ئاقىل سۇپىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ ۋە دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، پۈتۈن شەھەردىكى يول ئىچىدىكى توختىتىش ئورنى، ئاممىۋى ئاپتوموبىل توختىتىش مەيدانى، سترولۇق ئاپتوموبىل توختىتىش مەيدانى، زەرەتلىگۈچ قاتارلىق سانلىق مەلۇمات بايلىقىنى يەنىمۇ بىرىكتۈرۈپ، چوڭ سانلىق مەلۇماتلارنى دەل جايدا ئاپتوموبىل توختىتىش ئورنى تاللىشىشقا ياردەم بېرىش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، ئاممىۋى مەيدان سارايلارنىڭ ئاپتوموبىل توختىتىش مەيدانلىرىنى سىرتقى مۇلازىمەت قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈپ، ئېچىشقا تېگىشلىكلىرىنى تولۇق ئېچىپ، ئاممىنىڭ ئاپتوموبىل توختىتىش جىددىي ئېھتىياجىنى ھەقىقىي قاندۇرۇش كېرەك. ئاپتوموبىل توختىتىش ئورنىنى ياخشى باشقۇرۇپ، ئادەم دېڭىزى تاكتىكىسىدىن ئەقىل پاراسەت بىلەن ئىدارە قىلىشقا ئۆتۈش. ئەمەلىيەتتە بىز دائىم مۇنداق ئەھۋالغا دۇچ كېلىمىز. ھەق ئېلىنغان ئاپتوموبىل توختىتىش مەيدانىدا ئېنىق بوش ئورۇن بولسىمۇ، ئەمما ئاپتوموبىل يول بويىدا، پىيادىلەر يولىدا ياكى ماتورسىز قاتناش ۋاسىتىلىرى يولىدا توختايدۇ. ئاممىۋى ئاپتوموبىل توختىتىش ئورنى ئۆز ئالدىغا ئىگىلىۋېلىنىدۇ. سىزىق سىزىلمىغان يول بويىدا بەزىلەر قاتناش ساقچىلىرى بىلەن مۈشۈك چاشقان ئويۇن ئوينايدۇ. سەن كەلسەڭ مەن ماڭىمەن، سەن كەلسەڭ مەن توختايمەن دېگەندەك. بۇ يەنە شۇنى چۈشەندۈرىدۇكى، نۆۋەتتە ئىدارە قىلىش ۋاسىتىسى ۋە ئۇسۇلى يەنىلا ئەنئەنىگە مايىل بولۇپ، ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلان، چوڭ سانلىق مەلۇمات ئارقىلىق نازارەت قىلىش قاتارلىق زامانىۋى ۋاسىتىلەرنىڭ باھا پىشاڭىنىڭ تەڭشەش رولىنى جارى قىلدۇرۇشى يېتەرلىك ئەمەس. ئەلالىرىنى مۇكاپاتلاپ، ناچارلىرىنى جازالاش ھەرىكىتىنى يېتەكلەش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشكە، مەدەنىي قاتناش ھەرىكىتىنى تەشۋىق قىلىش ۋە يېتەكلەشنى كۈچەيتىشكە، ئىجتىمائىي كەيپىياتنى يەنىمۇ ياخشىلاشقا توغرا كېلىدۇ. ئاپتوموبىل توختىتىشتىكى قالايمىقانچىلىقنى تۈزەش قاتناش ساقچى تارماقلىرىنىڭلا ئىشى ئەمەس. ئاپتوموبىل چاقى مىدىرلىسىلا، قالايمىقان توختىتىلغان ئاپتوموبىللار يولنى ئىگىلىۋېلىپلا قالماي، يەنە پىيادىلەر يولى، ماتورسىز قاتناش ۋاسىتىلىرى يولىغا يامراپ كېتىدۇ. ھەتتا ئولتۇراق رايوننىڭ كىرىش چىقىش ئېغىزىنى توسۇۋالىدۇ. بۇ قېتىم قاتناش ساقچىلىرى پاش قىلىش تېلېفونىنى ئېلان قىلىپ، ھەم قالايمىقان ئاپتوموبىل توختىتىش مەسىلىسىنى تۈزەش ئىرادىسىنى ئىپادىلىدى، ھەم قانۇن ئىجرا قىلىش سالمىقىنى نامايان قىلدى. بۇ خىل ھەقىقىي غەيرەت ماختاشقا ئەرزىيدۇ. شەھەر بوشلۇقى كۈنسېرى جىددىيلىشىۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە، ئاپتوموبىل توختىتىش مەسىلىسى نوقۇل ھالدا ئورۇن بارمۇ يوق دېگەن سان مەسىلىسى بولماستىن، بەلكى قانداق قىلغاندا ياخشى ئىشلەتكىلى بولۇش دېگەن تۈزەش مەسىلىسىدۇر. ھەقىقىي قۇلۇلۇق ئېپى ئىچىدە يول تېپىش ئاددىي ھالدا ئاپتوموبىل توختىتىش ئورنىنى دۆۋلەپ قويۇش ئەمەس. بەلكى سىستېمىلىق تەپەككۇر ئارقىلىق ئاپتوموبىل توختىتىش ئېكولوگىيىسىنى قايتا قۇرۇش، ھەر بىر سوڭ بوشلۇقنى ھۆرمەت قىلىش، ھەر بىر قېتىملىق ئاپتوموبىل توختىتىش تەرتىپىنى يولغا قويۇش، ھەر بىر سەپەرگە چىقىش ئىززەت ھۆرمىتىنى ساقلاش، ھەقىقىي تۈردە ئاپتوموبىل توشۇپ كېتىشتىن ئاپتوموبىل ئورنى بولۇش، ئادەمنىڭ يولى بولۇشقا قاراپ مېڭىش كېرەك.

0: ئىشىك ئالدىمىزغىچە مال يەتكۈزۈپ بەردى. بىزنىڭ يەرلىك ئالاھىدە مەھسۇلاتلىرىمىزنى ئۇلارغا سېتىپ بەرسەك بولىدۇ. ئۇلار بىزگە ياردەملىشىپ سېتىپ بېرىدۇ. كۆپ قولايلىق ياراتتى. ئۆگىنىش تەربىيە داۋامىدا شىشاڭباننا دەيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستى ئاممىنىڭ دەۋا تەلىپىنى پائال توپلاپ، مائارىپ، داۋالاش، ياشانغاندا كۈتۈنۈش قاتارلىق ئامما ئالدىرىغان، قىينالغان، غەم قىلغان، تەقەززا بولغان 2700-دىن ئارتۇق مەسىلىنى ھەل قىلىشقا تۈرتكە بولدى. يۈننەن ئۆلكىسى شىشاڭباننا ئوبلاستلىق پارتكوم تەشكىلات بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى لىۋېنتىڭ مۇنداق دېدى: بىز ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇچ ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، تۈزىتىشنى مىق قېقىش روھى بىلەن تۇتۇش، مېخانىزم بەرپا قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، دىققەتنى خەلق تۇرمۇشىغا مۇلازىمەت قىلىش، ئېكولوگىيىنى تۈزەش، كەسىپ تەرەققىياتىغا كۈچەشكە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئەمەلىي ئىشلەش نەتىجىمىز ئارقىلىق ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ئېرىشىش تۇيغۇسى، بەخت تۇيغۇسى، بىخەتەرلىك تۇيغۇسىنى كۈچەيتتۇق. مەدەنىيەت ساياھەت كەسپى خېلۇڭجاڭ خېيخې شەھىرىنىڭ چېگرا رايونىنى گۈللەندۈرۈش، خەلقنى بېيىتىشتىكى نۇقتىلىق كەسپى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان شۇ جايدىكى چېگرادىن كىرىپ چىققانلار زور دەرىجىدە ئاشتى. بولۇپمۇ خاس ساياھەت ئېھتىياجى كۆپەيدى. مەدەنىيەت ساياھەت مەھسۇلاتلىرى ۋە مۇلازىمىتىنى ئەلالاشتۇرۇپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ. ئۆگىنىش تەربىيە داۋامىدا شۇ جايدىكى پارتىيىلىك كادىرلار نەق مەيدانغا بېرىپ زىيارەت قىلىپ تەكشۈرۈپ، مەدەنىيەت ساياھەت كەسپى دۇچ كەلگەن يېڭى ئەھۋاللارغا قارىتا مەدەنىيەت ساياھەت، بازارنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش، چېگرا ئېغىزى بىرلەشمە تەكشۈرۈش قاتارلىق تارماقلارنى بىرتۇتاش پىلانلاپ، كەسىپ ئورۇنلاشتۇرمىسى، ئۇل ئەسلىھە، چەتەلگە چېتىشلىق مۇلازىمەت قاتارلىقلار جەھەتتە نۇقتىلىق مەدەنىيەت ساياھەت كارخانىلىرىغا بىرگە بىر دائىملىق يار يۆلەك بولدى. خېيخې شەھەرلىك ساياھەت كوپىراتىپىنىڭ تىجارەتچىسى باۋجىتۇڭ مۇنداق دېدى: مەدەنىيەت ساياھەت تارماقلىرى مەخسۇس ئادەم ئەۋەتىپ، بىز بىلەن ئالاقىلىشىپ، مۇلازىمەتنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، مەملىكەتنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى ساياھەت كوپىراتىپلىرى بىلەن ساياھەتچىلەرنى ئۆزئارا يەتكۈزۈش يولى بەرپا قىلىشىمىزغا ياردەم بەردى. بىز مەدەنىيەت ساياھەت ئىستېمالىنىڭ يېڭى ئېھتىياجىغا يېتىشىپ مېڭىپ، تىجارەت ئۈنۈمىنى مۇقىم ئۆستۈردۇق. ئۆگىنىش تەربىيە قانات يايدۇرۇلغاندىن بۇيان خېيخې شەھىرى 1000-دىن ئارتۇق مەسىلە تىزىملىكىنى تەكشۈرۈپ ئوتتۇرۇپ قويدى ھەمدە ئۇزاق ئۈنۈملۈك مېخانىزم ئورنىتىپ ھەل قىلىشنى ئىلگىرى سۈردى. خېلىڭجاڭ ئۆلكىسى خېيخې شەھەرلىك پارتكوم تەشكىلات بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ياڭ سۇڭلىڭ مۇنداق دېدى: بىز شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇشى ئىدىيەسىنى ئۆگىنىش بىلەن توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش ئۆگىنىش تەربىيەسىنى زىچ بىرلەشتۈرۈپ، مەۋقەنى ئاممىنىڭ ئېھتىياجى ۋە ئېچىۋېتىش، تەرەققىيات ئېھتىياجىغا قارىتىپ، پارتىيىلىك كادىرلارنى ئامما ئۈچۈن ئەمەلىي ئىش قىلىپ بېرىش، قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلىپ بېرىشكە تەشكىللەپ، تەرەققىياتتىكى توسۇق نۇقتىلارنى ئېچىپ، خەلققە بولغان ھېسسىياتنى چوڭقۇرلاشتۇردۇق.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: مەركىزىي كومىتېت تەشۋىقات بۆلۈمى قاتارلىق 19 تارماق ۋە ئورۇن يېقىندا ئۇقتۇرۇش چىقىرىپ، جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى ئېكولوگىيىلىك مۇھىت قانۇنى دەستۇرىنى ئۆگىنىش، تەشۋىق قىلىش خىزمىتىنى ئورۇنلاشتۇردى. ئۇقتۇرۇشتا مۇنۇلار ئوتتۇرا قويۇلدى: ئېكولوگىيىلىك مۇھىت قانۇنى دەستۇرى ھەق تەلەپ قانۇنى دەستۇرىدىن كېيىن دۆلىتىمىزدە قانۇن دەستۇرى دېگەن نام بىلەن ئاتالغان ئىككىنچى قانۇن بولۇش سۈپىتى بىلەن، يېڭى دەۋردە دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىنىڭ يەنە بىر زور نەتىجىسى ھېسابلىنىدۇ. ئۇ قانۇنچىلىق ئىدىيىسى ۋە قانۇنچىلىق ئۇسۇلى ئارقىلىق يېڭى دەۋر ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئادەم بىلەن تەبىئەتنىڭ ئىناق بىللە ئۆتۈشىنىڭ زامانىۋىلىشىشىنى تېز ئىلگىرى سۈرۈشكە زور ۋە چوڭقۇر تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئۇقتۇرۇشتا مۇنۇلار ئوتتۇرا قويۇلدى: 8 ئاينىڭ 15 كۈنىدىكى مەملىكەتلىك ئېكولوگىيە كۈنى ۋە ئېكولوگىيەلىك مۇھىت قانۇنى دەستۇرى رەسمىي يول قويۇلغان بۇ ۋاقىت تۈگۈندىن تولۇق پايدىلىنىپ، ئىجتىمائىي تەشۋىقات ۋە باش تېما پائالىيىتىنى كەڭ قانات يايدۇرۇپ، كادىرلار ۋە ئاممىنى ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى، قانۇنچىلىق ساپاسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، سۈزۈك سۇ يېشىل تاغنىڭ ئۆزى بىر بايلىق ئىدىيىسىنى ئاڭلىق ئەمەلىيەتكە كۆرسىتىپ، ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى ئەمەلىيىتىگە پائال ئاتلىنىشقا تەربىيەلەش ۋە يېتەكلەش كېرەك.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيەن ئاخبارات ئىشخانىسى 8 ئاينىڭ 13 كۈنى 15 5 يىلدا ئىشنى ياخشى باشلاش، قەدەمنى ياخشى ئېلىش تېمىسىدا ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئاچتى. ئېكولوگىيىلىك مۇھىت مىنىستىرلىقىنىڭ ئالاقىدار مەسئۇلى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: 15 5 يىلنىڭ باشلىنىش يىلىدا دۆلىتىمىزنىڭ ئېكولوگىيىلىك مۇھىت سۈپىتى سىجىل ياخشىلىنىشقا يۈزلەندى. ئاساسلىق كۆرسەتكۈچلەر كۆرۈنەرلىك ياخشىلاندى. Bu yıl 1-ci aydın 7-ci aygıca memleket boyunca uşaq danıca PM2.15'nin otturucu kuyukluğu, okşaş mezgildikidin her küp metrede 1.18 mikrogramlık seviyedin tövallab, tövalleş nisbeti 6.12% küçüştü. Ela yaxşı gün saniye nisbeti okşaş mezgildikidin 3.19 point açtı. Yeri üstü suyunun 1-ci dereceden 3-ci dereceye boğan türdeki su süpti kesimi 100 nisbeti 86.15% yetip, okşaş mezgildekiden 2.14 point açtı. Ammının etrafıdaki küçük mikro su bulğunuş meselesinin 6000'den artıqını tekşürüp tüzeş ilgiri sürülüp, Çangcan deryası, Huanghe deryası gol ikininin su süpti doğumluk 2-ci türde mukum turdi. Ekologilik Muit Ministeri Huang Rünçü tunuşturup mındaq dedi. Biz bulğunuşni dəl cayda, ilmi, kanun boyunca tüzeşni umumizik əmeliyleştirip, bulğunuşnin aldın eliş ve onu tüzeş cengini dağımlıq çoğunqır ilgir sürüp, ekologilik Muit Süptinin umumizik yaxşılınışıqa türtkü bolup, xalq ammasini güzel cungu kuruluşunun neticilerini yes kiliş imkanetik egi kılımız. 2030-cı yılgıca memleket boyunca PM2.15 kuyukluğunun her küp metrega toğru kiliş nesbetini 27 mikrogramdan tüvaletip, su muhiti ve su ekologisi yaxşı su süpti kürset küçünü 85% yetküzüp, 80,000 memori kentinin muhitini tüzeşini tamamlap, yızladaki turmuş paskının suyunu tüzeş nesbetini 70% yetküzüşünü ilgir sürüp, yızı ahalarının yaşayış muhitini hakiki yaxşılayımız. Bu yılın aldıngı 20'de memleket boyunca kömürünü yıkılgı kılıp, tok tarıqtış mektarının ilgilen nesbeti tuncu katım 50%'ün tüven boldı. Ekologilik Muit Ministerliğinin Muavun Ministeri Ligau mundaq dedi. 15-ci 5 yılda karbon koyup biriş umum miktarı ve sıcılıkını koş kontrol kılışını yolu koyup, energiye, sanayet, katnaş transport, şehir yüzü kuruluşu katarlıq noktalıq sahalarının yeşil, tüven karbonluk taraqiyatıga törtkü bolumuz. Partiya 18-ci kurultuydun boyan döltümüz ilgirkeyim bolup, 3 qetim atmosferağ dair 10 maddini tarqıtıp yolu koyup, döltümüzden hava süpütünün körnerlik yaxşılınışıga törtkü boldı. Ekologilik Muit Ministerliğinin Muavun Ministeri Şübiyiciu tunuşturup mundaq dedi. Növette döltümüz yeni bir növetlik hava süpütini sicil yaxşılaş hareket layihasını çın tutup tüzmekte. Yani atmosferağı dair 10 maddini 4-ci qatım tüzüp, teximi yukarı, teximi toğra, teximi ilmi buluşqa noktalıq küç çıxırdı. Çangcan deryasının otları iqinideki şehirle, Sichuan, Chongqing rayonu, Şinjan'ın Ürümçi, Sanji, Şihanzi rayonu, Küçeytiş rayonu kılınıp, noktalıq rayonlarının ekologiyesi umumizlik tizgilinip, rayonlarga türge ayrış, Pelenpeysman ilgir sürüş arqılıq, hava süptini umumizlik östürüş işqa aşırıldı. Noktalıq kesip, sahe, halkılarını tüzeş, bulğum azaytış küçeytilip, bir türküm noktalıq hareketle pilallap kanat yaydırılıp, bir türküm çoğun kuruluşla yolu koyuludu.
1: Stansımız xəbri. 1945-ci ilin 8-ci ayının 15-ci günü Congo ve dünyadaki faşizmge karşı küşlerinin eğir zərbesi asıda Yaponiya şərtsiz təslim bolğanlığını cakarladı. 81 yıldın kenki bugünkü gündə Yaponiya 10 qanat küşleri özünün tarixi cinayi cevapkarlığı üstüde çoğunqur oylanmaylı kalmasıdın, belki uruştın kenki xalqara tertibke cang elan kılıp, rayon teşliği ve mukumluğuna bozgunçılık kılıdığan küşke aylanışı urundu. Növette Yaponiya 10 qanat küşleri yanıçı militarizmini ilgirki sürətdin xelili tez sürət bilen ilgiri sürüp, oruçdın kenki teşlik tüzülmesine davamlıq kuruq cazıga aylandırıp koyuvatıdı. Hatta yakınki mezgilde Yaponiya 10 qanat küşleri Yaponiya şersiz teslim bolgan kün harpsıda, yanılı tarixini özgertiş, erbi hazırlıklarını kengaytip, iğvagerçilik kılıçta külkülük oyunlarını oynadı. 8-ci ayının 6-ci ve 9-ci günü Takaichi Sanayi'nin Hiroshima ve Nagasaki yadro partlaş hatırı günüdeki sözünün ilgirki başvezirlerinin sözüge okşamaydığın yeri şu ki, onun yadro kuralığa iyi bolmaslık üç prinsipini bayan kılışı, fakat Çin turuvatımız digen hazırkı ehvalını bayan kılış bilalla toxtap kaldı. Kelgüsü hakkıda vədisi yok. Bunun başka Yaponiya Kyoto Agentliğinin yakında haber kılışıca, Япония мудапия вазареті пат арды тапшырдыған 2027 жылық мудапия хамчоты ілтимасы 8 триллион 900 миллиард

تقسیماتنىڭ ئىقتىدارىي ۋە رولىنى جارى قىلدۇرۇش كېرەك. ئۈنۈم بىلەن ئادىللىقنىڭ مۇناسىۋىتىنى ياخشى بىر تەرەپ قىلىپ، دەسلەپكى تەقسىمات، قايتا تەقسىمات، ئۈچىنچى قېتىملىق تەقسىمات ئۆزئارا ماسلاشقان، يۈرۈشلەشكەن ئۇللۇق تۈزۈم ئورۇنلاشتۇرمىسىنى بەرپا قىلىش كېرەك. ئەمگىكىگە قاراپ تەقسىم قىلىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئەمگەك ئىش ھەققىنىڭ دەسلەپكى تەقسىماتتىكى نىسبىتىنى ئۆستۈرۈپ، زۆرۈر ئامىلغا قاراپ تەقسىم قىلىش سىياسىتىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. قايتا تەقسىماتنىڭ تەڭشەش رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، باج، ئىجتىمائىي كاپالەت، يۆتكىمە چىقىم قاتارلىقلارنى تەڭشەش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، ئۇنىڭ دەللىكىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ئۈچىنچى قېتىملىق تەقسىماتنىڭ رولىنى ياخشى جارى قىلدۇرۇپ، ئارزۇسى، ئىقتىدارى بار كارخانا ۋە ئىجتىمائىي توپنىڭ ئاممىۋى پاراۋانلىق، خەيرىيەت ئىشلىرىغا پائال قاتنىشىشىغا يېتەكچىلىك قىلىش ۋە مەدەت بېرىش كېرەك. لېكىن ئەخلاقنى دەستە قىلىپ، مەجبۇرىي ئىئانە قىلدۇرۇشقا بولمايدۇ. ئاممىۋى مۇلازىمەتكە دائىر سىياسەت تۈزۈم سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. ئورتاق بېيىشنى ئىلگىرى سۈرۈشتە پاراۋانچىلىق يولىنى تۇتۇشقا بولمايدۇ. ئەينى يىللىرى بەزى دۆلەتلەر نارودنىكلىق يولىنى تۇتۇپ، يۇقىرى پاراۋانلىق ئارقىلىق بىر تۈركۈم ھورۇنلار ۋە تەييار تاپلارنى باققان. ئاقىۋەتتە دۆلەت مالىيەسى بۇ ئېغىر يۈكى بەرداشلىق بېرەلمەي، ئوتتۇرا ھال كىرىملىكلەر توزۇقىغا چۈشۈپ قېلىپ، ئۇنىڭدىن ئۇزاققىچە قۇتۇلالمىغان. پاراۋانلىق تەمىناتى ئۆستۈرۈلگەندىن كېيىن ئۇنى تۆۋەنلىتىش تەسكە توختايدۇ. كۆتۈرۈش ئىقتىدارىدىن ئېشىپ كەتكەن پاراۋانچىلىق سىجىل داۋاملاشمايدۇ. ئۇ مۇقەررەر ھالدا ئېغىر ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي مەسىلە پەيدا قىلىدۇ. شۇڭا بىز پۈتۈن كۈچنى ئىشقا سېلىش، مادارغا قاراپ ئىش كۆرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، ئاممىۋى مۇلازىمەت سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈشنى مۇھىم ئورۇنغا قويۇپ، مائارىپ، داۋالاش، ياشانغاننى كۈتۈنۈش، تۇرالغۇ قاتارلىق خەلق ئاممىسى ئەڭ كۆڭۈل بۆلىدىغان ساھەلەردە ئاساسىي ئاممىۋى مۇلازىمەت بىلەن دەل جايىدا تەمىنلەپ، قىيىنچىلىقى بار ئاممىنىڭ ئاساسىي تۇرمۇش تۆۋەنچىكىنى كاپالەتلەندۈرۈپ، كۆزلىمىنى ئاشۇرۇۋەتمەسلىكىمىز، قۇرۇق ۋەدە بەرمەسلىكىمىز كېرەك. ئىككىنچى مەسىلە، كاپىتالنىڭ ئالاھىدىلىكى ۋە ھەرىكەت قانۇنىيىتىنى توغرا تونۇش ۋە ئىگىلەش كېرەك. ماركىس، ئىنگلىز سوتسىيالىزم شارائىتىدا بازار ئىگىلىكىنى يولغا قويۇشقا بولىدىغانلىقىنى تەسەۋۋۇر قىلىپ باقمىغان. ئەلۋەتتە ئۇلار سوتسىيالىستىك دۆلەتنىڭ كاپىتالغا قانداق مۇئامىلە قىلىش كېرەكلىكىنى قىياس قىلىشقىمۇ ئامالسىز ئىدى. لېنىن، ستالىن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ سوتسىيالىستىك قۇرۇلۇشىغا رەھبەرلىك قىلغان بولسىمۇ، لېكىن ئەينى چاغدا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ يولغا قويغىنى يۈكسەك مەركەزلەشكەن پىلانلىق ئىگىلىك تۈزۈلمىسى بولغاچقا، كەڭ كۆلەملىك كاپىتال مەسىلىسىگە ئاساسىي جەھەتتىن دۇچ كېلىپ باقمىغان ئىدى. سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكىنى يولغا قويۇش پارتىيىمىزنىڭ ئۇلۇغ ئىجادىيىتى. سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكى بولغان ئىكەن، مۇقەررەر ھالدا ھەر خىل شەكىلدىكى كاپىتال پەيدا بولىدۇ. كاپىتالىزم جەمئىيىتىدىكى كاپىتال بىلەن سوتسىيالىزم جەمئىيىتىدىكى كاپىتال ئەلۋەتتە كۆپ پەرقلىنىدۇ. بىراق كاپىتال ھامىنى پايدىنى قوغلىشىدۇ. جاھان ئەھلىنى جەم قىلغىنى بايلىقتۇر. جاھان مۈلكىنى باشقۇرغىنى قانۇندۇر. بىز سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكى شارائىتىدا قانداق قىلىپ كاپىتالنىڭ ئاكتىپ رولىنى جارى قىلدۇرۇش ئۈستىدە ئىزدىنىشىمىز، شۇنىڭ بىلەن بىرگە كاپىتالنىڭ پاسسىپ رولىنى ئۈنۈملۈك تىزگىلىشىمىز كېرەك. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان تونۇش يېتەرلىك بولماسلىق، نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش جايىدا بولماسلىق سەۋەبىدىن دۆلىتىمىزنىڭ بەزى ساھەلىرىدە كاپىتال تەرتىپسىز كېڭىيىش، خالىغانچە تىزگىنلەش، زىيادە پايدا ئېلىش ئەھۋاللىرى كۆرۈلدى. بۇ بىزدىن كاپىتالنىڭ ھەرىكىتىنى قېلىپلاشتۇرۇپ، پايدىغا يۈزلىنىپ زىياندىن ساقلىنىپ، ھەم كاپىتال تىمساھىنىڭ ئۆز بېشىمچىلىق قىلىشىغا يول قويماسلىقنى ھەم كاپىتالنىڭ ئىشلەپچىقىرىش زۆرۈر ئامىلىلىق ئىقتىدارىنى جارى قىلدۇرۇشنى تەلەپ قىلىدۇ. بۇ ئۆزىنى قاچۇرغىلى بولمايدىغان زور سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي مەسىلە. ئەمەلىي خىزمەتتە تۆۋەندىكى بىر قانچە نۇقتىنى ياخشى تۇتۇش كېرەك. كاپىتالغا قىزىل يېشىل چىراغ تەسىس قىلىش كېرەك. قىزىل يېشىل چىراغ يولدا ماڭغان بارلىق قاتناش قوراللىرىغا تەتبىقلىنىدۇ. كاپىتال ئۈچۈنمۇ شۇنداق. تۈرلۈك كاپىتال ئۇدۇل كەلگەننى ئۈسۈپ يۈرسە بولمايدۇ.
Bazı kapitallarının yavaylaça zorayıp gitişini tosuş gerek. Monopolluk karıştırış, ziyade payda ilişki karıştırış, ziyade yukarı bağı karıştırış, yaman garazda köptürmeçilik ilişki karıştırış, na doğru rıkabet karıştırış gerek. Kapitalini önümlük nazaret kılış, başkuruşunu kanun boyunca küçe yetiş gerek. Sosyalistik bazar ilgiliki kanun idare kıladığan ilgilik. Şuna kapitalinin herkiti kanun boyunca buluş gerek. Kapitalinin tertipsiz kini içini toskallık, kapitalini kerek kılmayımız digerlik emez. Belki kapitalini tertiplik ravajlandırış digerliktir. Ala kadar kanun nizamların mükemmel bulmakallarını çın tutup mükemmelleştiriş. Kanun nizam bar bulgallarda kanuni katı icra kılış, katı nazaret kılış başkuruş gerek. Kapitalinin kiliplik sağlam terakki kılışı medet biriş ve yetekçilik kılış gerek. Sosyalistik asasi iktisadi tüzümde çın tutup ve onu mükemmelleştirip, umumi mülükçülük ilgilikini kılç tevrenmeyi müstehkemlep ve ravajlandırıp, umumi mülükçülükten başka ilgiliknin terakkiyatıga kılçı tevrenmeyi ilham ve medet berip, yetekçilik kılıp, umumi mülükçülükten başka ilgiliknin sağlam terakki kılışı ve umumi mülükçülükten başka ilgilikteki zatlarının sağlam üst bitilişini ilgiri sürüş lazım. Üçüncü mesele. Dastlabki mahsulot ta'minotiga kapalatli kılışını doğru tunuş ve ilgileş gerek. Dövletimizdek muşundak çoğun dövlet üçün itkanda dastlabki mahsulot ta'minotiga yaxshi kapalatli kılış zor strategiyalik mesele. Strategiyalik planlaşını küçeytip, baldur tanşap, ta'minot bexatarligiga haqiqiy kapalatli kılış şart. Tijashni oldingi o'ringa qo'yishni chingtirish kerak. Boylikni loyiqida elib tijab ishlatsa, ish boradi. Loyiqida olmay, tijmay ishlatsa, kemiyib boradi. Umumiyuzlik tijash strategiyasini yo'lga qo'yib, har qaysi sohalarda tijash harakatini olg'a siljitish kerak. Ishlab chiqarish sohasida boylikdan umumiyuzlik tijashlik, tujibilik, aylanma foydalanishni olg'a siljitib, birlik mahsulotning energiya sarfiyoti va moddiy sarfiyotini tövalitib, yasimichilik texnikasini o'zgartirishni tezlitib, selinmining hosilot unumini o'stirish kerak. Stimol

مکتب بالدور محبت لشکرلرنی توسپ بولانمای آخر تۆۋەندىكىدەك بەلگىلىمە چىقىرىپتۇ. بالدور محبت لشکن بىر جۈپ ياشنىڭ ئىچىدىكى بىرسى مەكتەپتىن ھەيدىلىدۇ. زادى كىمنى ھەيدەشنى شۇ بىر جۈپلە ئۆزى بەلگىلەيدۇ. بۇ بەلگىلىمە چىققاندىن كېيىن بالدور محبەتلىشىدىغان ئىشلار خېلى تۈزۈلۈپ قاپتۇ. يېقىندا بىر ماتېرىيالدىن شۇنداق بىر نەرسىنى كۆرۈپ قالدىم. يەنى ئالىي مەكتەپتە مۇھەببەتلەشسە بولامدۇ دېگەن سوئالكەن. ئەمدى بۇ سوئالغا نۇرغۇن كىشىلەر ھەر خىل جاۋابلارنى بېرىپتۇ. بەزىلەر نېمە دەپتۇ دېسەڭلار، راست بولامدىكەن، ئەگەر شۇنداق بولسا قايتا ئوقۇسام بوپتىكەن دەپتۇ. ئالىي مەكتەپتە مۇھەببەتلەشسە بولامدۇ دېگەن بۇ سوئالغا نۇرغۇن كىشىلەر ھەر خىل جاۋابلارنى بېرىشى مۇمكىن. بەزىلەر بولىدۇ دەيدۇ، يەنە بەزىلەر بولمايدۇ دەيدۇ. ئىشقىلىپ بىزنىڭ تەۋسىيەمىز بالدۇر مۇھەببەتلەشمەسلىك كېرەك. بىز بالدۇر ئۆزىمىزنىڭ نىشانىنى تىكلەپ ئۆز ئارزۇيىمىز ئۈچۈن تىرىشچانلىقىمىزنى كۆرسىتىشىمىز كېرەك. ئۆز ئارزۇيىمىزنى ئەمەلگە ئاشۇرغان ۋاقىتتا ئۇ مۇھەببەت يەنىلا بىزنىڭ يېنىمىزدىلا. شۇڭا مۇھەببەتلىك تۇرمۇش ھەممىمىزگە يار بولسۇن. قېنى ئۇنداق بولسا گۈزەل ناخشىلىرىمىز داۋاملىق سىلەر ئۈچۈن، مۇھەببەتلىك كۆڭۈللەر ئۈچۈن.

ئىسراپ ئۆمە دەپ ئۇلارنىڭ يېنىغا كىرىپ كەلدى. چىرايى تاتىرىپ كەتكەن، لەۋلىرى تىترەپ توختىمايتتى. ئۇ سەكراتقا چۈشۈپ قالدى، دېدى ئۇ بوش گەپ قىلىپ. ئۇنى ھازىرلا ئۆلۈپ قالامدىكىن دەپ بەك قورقۇپ كەتتىم. ئەر خوتۇن ئىككىسى يۈگۈرۈپ كېسەلنىڭ قېشىغا كىردى. نىكولاي ئۇزۇن ئورۇق بىر قولى بىلەن كارىۋاتنى تىرەپ قالغان. ئۇزۇن گەۋدىسى ئالدىغا ئېڭىشىپ، بېشى ساڭگىلاپ قالغان ھالەتتە تۇراتتى. ئۆزۈڭنى قانداق سېزىۋاتىسەن؟ دەپ سورىدى لېۋىن بىر پەس جىمجىت تۇرۇۋالغاندىن كېيىن پەس ئاۋازدا. ئۇ دۇنياغا كېتىدىغاندەك تۇرىمەن، دېدى نىكولاي ناھايىتى تەستە گەپ قىلىپ. ئەمما گەپلىرى ناھايىتى ئېنىق ئىدى. ئۇ بېشىنى كۆتۈرمەي، كۆزلىرىنى ئاستا ئۈستىگە كۆتۈرۈپ، لېۋىنغا قارىماي تۇرۇپ، كېتى، سەن چىقىپ تۇرغىن، دېدى. لېۋىن ئورنىدىن ئىرغىپ تۇرۇپ، خوتۇنىنى چىقىپ كېتىشكە بوش ئاۋازى بۇيرىدى. مەن ئۆلۈپ كېتىدىغان بولدۇم. نېمىش قۇنداق ئويلايسەن؟ چۈنكى مەن ئۇ دۇنياغا كېتىۋاتىمەن، دېدى ئۇ خۇددى ئۇ گەپ ئۆزىگە يېقىپ قالغاندەك يەنە تەكرارلاپ. تۈگەشتىم. ماریە نىكولايېۋنا ئۇنىڭ ئالدىغا كەلدى. ياتسىڭىز ياخشىراق بولاتتىمىكىن؟ مانا ھازىرلا جىمجىت ياتىمەن، ئۆلۈپ كېتىمەن، دەپ قوشۇپ قويدى مەسخىرە ھەم ئاچچىق بىلەن. بوپتۇ، مېنى ياتقۇزغۇڭلار كەلگەن بولسا، يۆلەپ ياتقۇزۇپ قويۇڭلار. لېۋىن ئاكىسىنى يۆلەپ ئوڭدىسىغا ياتقۇزۇپ قويۇپ، يېنىدا دېمىنى چىقارماي چىرايىغا قاراپ ئولتۇردى. سەكراتتا ياتقان ئاكىسى كۆزلىرىنى يۇمۇپ جىمجىت ياتاتتى. خۇددى جىددىي بىر ئويغا بېرىلگەن ئادەمدەك ماڭلىنىڭ تېرىسى تۇرۇپ-تۇرۇپ لىپىلداپ قوياتتى. لېۋىن ئىختىيارسىز ھالدا ئاكىسىنى شۇ تۇرقىدا نېمە ئويلاۋاتقاندۇ دەپ ئويلاپ قالدى. لېكىن ئۇ ئۇنىڭ ئويلاۋاتقان نېمىسىنىڭ نېمە ئىكەنلىكىگە قانچىلىك كاللا قاتۇرسۇن، كۆرۈپ تۇرغىنى پەقەت جىمجىت ۋە جىددىي چىراي. ماڭلىنىڭ توختىماي لىپىلداپ تۇرۇشلىرىلا ئىدى. ئىچىدىكىسى ئۇنىڭغا قاراڭغۇ. جان تالىشىۋاتقان ئادەمگە باغانسېرى روشەنلىشىپ تۇرۇۋاتقان نەرسە ئىدى خالاس. دەل شۇنداق، دېدى ئۆلۈم ئالدىدا ياتقان ئادەم ئاستا دانە دانە سۆزلەپ. توختاڭلار، شۇنداق بولسۇن. ئۇ بىردىنلا خۇددى ھەممە ئىشلىرى ئاخىرلاشقاندەك خاتىرجەم ئاۋازدا سوزۇپ سۆزلەپ، يا تەڭرىم، دېدى بوشقىنا. ئاخىردا ئۇلۇغ كىچىك تىنىپ قويدى. ماریە نىكولايېۋنا ئۇنىڭ پۇتىنى تۇتۇپ كۆدى. سوۋۇپ كېتىۋاتىدۇ، دېدى ئۇ شىۋىرلاپ. لېۋىنغا كېسەل قىمىر قىلماي ئۇزاق، ناھايىتى ئۇزاق يېتىپ كېتىۋاتقاندەك بىلىندى. لېكىن ئۇ ھايات ئىدى. ئارىلاپ چوڭقۇر تىنىپ قوياتتى. لېۋىننىڭ نېرۋىلىرى جىددىيلىشىپ چارچىغاندەك بولدى. شۇنچە كۆپ ئويلىنىپمۇ ئاكىسىنىڭ شۇنداق بولسۇن دېگەن گېپىنىڭ تېگىگە يېتەلمىدى. ئۆزىنى خۇددى جان ئۈزۈۋاتقان ئادەمدىن خېلى خوپ كەينىدە قالغاندەك ئويلاپ قالدى. ئۇ ئەمدى

ئۆلۈم توغرىسىدا ئويلىمايتتى. خىيالى ئىختىيارسىز ئۆزىنىڭ ئەمدى نېمىلەرنى قىلىشى كېرەكلىكىگە، يەنى مۇردىنىڭ كۆزلىرىنى يۇمدۇرۇش، كىيىندۈرۈش، جەسەت ساندۇقى بۇيرۇتۇش دېگەندەكلەرگە كېتىۋاتاتتى. قىزىق ئىش. ئۇنىڭدا ئەمدى جىددىيلىشىش، ئازابلىنىش، قايغۇ دېگەنلەر يوق ئىدى. ئۆزىدە ئېچىنىشنىمۇ سەزمەيتتى. ئىنتايىن سالماق ئىدى. ئۇنىڭدا بۇ يەرگە كەلگەندىن كېيىن بىر تەسىرات بار دېيىلسە، بۇ تەسىرات ئۇ چۈشەنمىگەن نەرسىنى ئۇ دۇنياغا كېتىۋاتقان بۇ ئادەمنىڭ چۈشەنگىنىگە ھەۋەس قىلىشلى ئىدى. ئۇ ئۆلۈم ئالدىدىكى بۇ ئادەمنىڭ يېنىدا ئۇنىڭ قاچان جان تەسلىم قىلىدىغانلىقىنى ساقلاپ يەنە ئۇزاق ئولتۇردى. لېكىن جان تەسلىم قىلىش بولمىدى. بىر چاغدا ئىشىك ئېچىلىپ كېتى كىرىپ كەلدى. لېۋىن ئورنىدىن تۇرۇپ ئۇنى توسماقچى بولۇۋىدى. شۇ ئارىلىقتا جان ئۈزۈش ئالدىدا ياتقان ئادەمنىڭ مىدىرلىغاندەك قىلغىنى قۇلىقىغا كىرىپ قالدى. چىقىپ كەتمە، دېدى نىكولاي قولىنى سوزۇپ. لېۋىن دەررۇ بىر قولىنى ئاكىسىغا بېرىپ، يەنە بىر قولى بىلەن خوتۇنىغا ئاچچىقى بىلەن چىقىپ كەت دەپ شەرەت قىلدى. ئۇ ئاكىسىنىڭ قولىنى تۇتۇپ يەنە يېرىم سائەتچە ئولتۇردى. بىر سائەتمۇ بولدى. ئۇنىڭدىن كېيىن يەنە بىر سائەت ئۆتتى. ئاكىسى جان ئۈزىدىغاندەك ئەمەس ئىدى. لېۋىن كېتىنى نېمە قىلىۋاتقاندۇ؟ ياندىكى ئۆيدە كىم ياتىدىغاندۇ؟ دوختۇر ئۆزىنىڭ ياتىق